0: Banja Dvojko je bila zakon. Trebalo i pre da počne.
1: A, drago mi je, hvala Bogu, treba da počne.
2: Vaš program je rekad bio dobar i zadržite tako i
1: neće bude loše.

0: trbanci
1: da da sa nanos da da ajde vidiš ajde ne možeš apustiti
0: da imaš samo internet adresu banja2.com da
1: da .com

0: Došam da te pitam da furamo je.
1: Molim?
0: Ha? Šta kažeš? Znaš kako će se zezamo? Ićemo na poselo, pritom barikuda, folkoteka.
1: Pa ne znam, Žuća, danas nešto nisam planirala da se zaljubim.
2: Svanja dvojka, 99,1.
3: Dobar dan.

0: zove to.
1: Pesma, jel može nešto za naše prijatelje po našoj želji ili po vašoj?
2: Alo, jeste vi malo čas zvali?
3: Ajmo bre ljudi, ajde me, staje ovo, ajmo!
1: Za naše prijatelje, tako je.
4: Tako je.
5: Radio, Vanja Dvojka.
6: DJ Jimmy's in the mix.
5: Vanja Dvojka.

0: Banja Dvojka.
1: Ne može nam niko ništa, jači smo od sudbine.
2: Banja Dvojka.

0: plivajte, ronite, davite se u talasu.
1: 9.91 megaherca.
2: Banja Dvojka. Banja Dvojka.

0: si. Sponzor vesti Banja Dvojke.
1: Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja, od malih intimnih trenutaka do velikih događaja koji se pamte. Sve na jednom mestu. 062 964 7742. Moderno, elegantno, savršeno. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja. Vrnjačka banja.
2: Radio Banja Dvojka. Samo Banja Dvojka. 2 minuta vesti. Banja Dvojka.

Novosadska policija uhapsila je dve osobe zbog sumnje da su na ulici u Novom Sadu maskirani palicama tukli dvojicu maloletnika i jednom naneli teške, a drugom lake telesne povrede. 15-godišnji dečak koji je zadobio teške telesne povrede nalazi se na intenzivnoj nezi dečije hirurgije u dečijoj bolnici u Novom Sadu. On se nalazi na ovom odeljenju pod primenom mera intenzivne terapije, rekla je portparolka ove zdravstvene ustanove za RTS, doktorka Andreja Đuretić. Dečak ima teške povrede lica i glave. Prema nezvaničnim informacijama, 15-godišnjak se nalazio u parku u ulici Vojvode Knićanina sa vršnjacima, kada je naišla grupa od desetak za sada nepoznatih osoba sa drvenim palicama. Dečaci su pokušali da pobegnu, ali se jedan od njih sapleo i pao, nakon čega su ga napadali udarali. Policija intenzivno traga za još lica za koja se sumnja da su učestvovala u izvršenju navedenih krivičnih dela, navodi se u saopštenju, a za sada su uhapšena dva lica. U Novom Sadu sinoć je održan protest građana. Građani su se okupili ispred policijske uprave u ovom gradu, zahtevajući hitno hapšenje vinovnika ove tragedije.

Policija na Novom Beogradu uhapsila je 4 osobe zbog sumnje da su 4. jula učestvovala u napadu na advokata Danka Cvejića i M.J. koji je pretučen iste večeri. Uhapšeni su Đ.M., J.B., D.R. i V.B., saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova, i sumnjiče se da su 4. jula u bulevaru Arsenija Čarnojevića fizički napali i zadali više udaraca advokatu Cvejiću i 19-godišnje M.J. Tom prilikom oštećeni Cvejić je zadobio teške, dok je oštećeni M.J. zadobio lake telesne povrede. Po nalogu javnog tužioca 3. osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, uhapšenim licima određeno je zadržavanje do 48 sati, nakon čega će uz odgovarajuće prijave biti privedeni tužilaštvu. U Leskovačku opštu bolnicu je tokom pretprošle noći i juče primljeno 14 osoba. Zbog sumnje na trovanje salmonelom, izjavio je za Tanjug direktor ove ustanove Nebojša Dimitrijević. Prema njegovim rečima, petoro dece zbrinuto je na pedijatriji, dok je 9 osoba hospitalizovano na infektologiji. Dimitrijević je rekao da su svi pacijenti stabilnog zdravstvenog stanja. Načelnica odeljenja infektologije opšte bolnice Leskovac Ana Mojsić-Stanković rekla je za RTS da je salmonela izolovana na uzorku jednog deteta, a da se za ostale još uvek čekaju rezultati. U ambulanti odeljenja infektologije pregledano je još 10 Leskovčana. Prema dosadašnjim saznanjima, većina obolelih konzumirala je testeninu u jednom ugostajskom objektu u centru Leskovca. Nadležna inspekcija je tokom prepodneva juče obavila vanredni inspekcijski nadzor, uzorkovala hranu u tom ugostajskom objektu i poslala uzorke na laboratorijsku analizu. Na prestižnom međunarodnom takmičenju mladih fizičara koje je održano u Cirihu, tim Srbije ostvario je istorijski uspeh, osvojivši srebrnu medalju. Saopšteno je, za razliku od klasičnih olimpijada, ovo takmičenje zasniva se na višemesečnom naučnom istraživanju otvorenih fizičkih problema i na njihovoj odbrani kroz naučnu debatu. Tim Srbije predstavljali su Tijana Savić iz gimnazije Kraljevo, Petar Tolimir iz gimnazije Ruđer Bošković u Beogradu, Milica Milićević iz gimnazije Jovan Jovanović Zmaj u Novom Sadu i Nemanja Maslak iz prve Kragujevačke gimnazije. Mentori su im bili student master studija na fizičkom fakultetu Miloš Petrašinović i doktorand na Institutu za fiziku Petar Petrašinović. Univerzitetski klinički centar Niš šalje danas avionom vlade Srbije svoj multidisciplinarni medicinski tim u Crnu Goru po pacijente povređene u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u nedelju na magistralnom putu Lipci-Grahovo. Tim lekara krenuće danas aerodroma Konstantin Veliki u Nišu po povređene pacijente koji će također danas, ukoliko se steknu medicinski uslovi, biti vraćeni u Niš kako bi bili zbrinuti u Univerzitetskom kliničkom centru, a ako ne bude medicinskih uslova, tim će se vratiti po ostale pacijente kada se steknu uslovi za to, rečeno je Tanjugu u Univerzitetskom kliničkom centru Niš. Ambasador Ruske federacije u Srbiji Aleksandar Bocan Harčenko izjavio juče da su razgovori između MOL-a i Gazprom-Njefta nisu u toku i da su takvi razgovori teška stvar, ali je izrazio nadu da će se doći do finalnog rezultata koji bi bio zadovoljavajući za sve. Bilo je ovih dana još nekih izjava i informacija, odnosno ocena razgovora. Čuli smo i od predstavnika Gazprom-Njefta da su razgovori takve vrste veoma komplikovani, rekao je Bocan Harčenko za televiziju Prva, odgovarajući na pitanje da li misli da će uskoro doći do finalnih pregovora između MOL-a i Gazprom-Njefta. Mađarska naftna kompanija MOL dobila je 1. jula odobrenje američkog OFAK-a za nastavak pregovora sa Gazprom-Njeftom o kupovini ruskog udela u NIS-u do 31. jula. Kancelarija za kontrolu stranih sredstava OFAK Ministarstva financija Sjedinjenih Država produžila je operativnu licencu za nastavak rada NIS-a također do 31. jula. Venecijanska komisija još jednom je dala hitno mišljenje o nacrtu zakona o Pravosudnoj akademiji.
kojem je cilj bio da utvrdi u kojoj meri izmene iz jula ove godine odražavaju mišljenje komisije. Komisija je navela da jedan deo nije ispoštovan, da članovi akademije koje imenuje vlada ne budu predstavnici Ministarstva pravde, niti osobe koje to ministarstvo delegiralo. Komisija u mišljenju konstatuje da je prva ključna preporuka iz 2024. da se detaljnije razrade i pojasne postupci povezani sa ostvarivanjem posebnih nadležnosti sudskih i tužilačkih saveta sprovedeno u predloženom nacrtu zakona, uz dodatne oblasti za unapređenje navedene u tekstu ovog mišljenja. Države regiona dali su Evropskoj komisiji rok da ponudi odgovor na problem boravka vozača kamiona u šengenskoj zoni. Srbija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Severna Makedonija dali su rok komisiji do 10. avgusta kako bi se rešilo pitanje boravka vozača koje je do sada bilo ograničeno na 90 dana u periodu od 6 meseci. Četiri države regiona upozorile su da nema prostora za odlaganje rešavanja problema međunarodnog transporta. Evropska komisija odgovorila je na zajedničko pismo četiri države, ali rešenja još uvek nema, rekao je predsjednik Udruženja za međunarodni transport Srbije, Neđo Mandić. Problem je u spornim tumačenjima primene vize tipa D u okviru novih pravila, iako se nosioci vize tipa D ne bi evidentirali u sistemu Entry Exit System, nejasno je da li bi imali pravo na duži boravak samo u državi izdavača vize ili u drugim zemljama šengenske zone, rekao je Mandić. On je rekao i da će prevoznici nastaviti da se zalažu za rešavanje ovog pitanja i za dobijanje vize tipa D kao prelaznog rešenja, jer kako je istakao, nemaju sve države usaglašeni pristup. Savet Evropske unije imenovao je Portugalca Antera Afarela Oliveiru Lopeša za novog šefa Euleksa. On će na mestu šefa Euleksa naslediti Giovannija Pietra Barbana, a dužnost će preuzeti 10. augusta. Njegov početni mandat trajeće 10 meseci, objavljeno je na sajtu Saveta Evropske unije. Lopeš je portugalski visoki međunarodni rukovodilac specijalizovan za diplomatiju, vladavinu prava i upravljanje sektorom bezbednosti sa više od 4 decenije iskustva na nacionalnom i međunarodnom nivou, uključujući više od 25 godina rada u Ujedinjenim nacijama, stoji na sajtu Saveta Evrope. Odlazeći britanski premijer Keir Starmer imenovao juče gradonačelnika Londona Sadika Kana u gornji dom britanskog parlamenta, Dom Lordova. Kan će nastaviti da obavlja funkciju gradonačelnika glavnog grada Velike Britanije, a imenovanje u gornji dom mu omogućava da bude imenovan za ministra kada budući premijer Andy Burnham bude imenovao vladu sledeće nedelje. Međutim, kako je naveo Reuters, nije potvrđeno da li će preuzeti neku od ministarskih funkcija u narednoj vladi. Starmer je uče napuštanja premijerske funkcije imenovao i 25 drugih u gornji dom. Portparolka ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova izjavila je juče da je sporazum o dobrosusedstvu, prijateljstva i saradnje između Rusije i Kine postao formula prijateljstva dve zemlje, a da Moskva i Peking odnose grade na stvaranju sopstvenog prostora, bezbednosti i razvoja. Zaharova, koja je učestvovala u rusko-kineskom obrazovnom projektu Dobri susjedi povodom 25 godina od potpisivanja sporazuma o dobrosusjedstvu, prijateljstvu i saradnji između Ruske federacije i Narodne republike Kine, naglasila je da prijateljstvo Rusije i Kine nije savez usmeren protiv bilo koga, prenosi Sputnik. Američka vojska pokrenula je prošle noći novi talas vazdušnih napada na Iran, šestu noć zaredom. Sedam osoba je stradalo u napadima na jugu Irana, javili su iranski mediji i istakli da je pogođena i civilna infrastruktura. S druge strane, Teheran je gađao američku vojnu infrastrukturu u Kuvajtu, Bahreinu i Kataru. Sjedinjene Američke Države ostvaruju velike uspehe u Iranu, rezultati će uskoro biti vidljivi, poručuje američki predsjednik Donald Trump. Iranska revolucionarna garda saopštila je da je uništila američki radar za kontrolu vazdušnog prostora u oblasti Ganem u Omanu, kao i radar za pomorski nadzor na stenama u Ormuzskom reuzu u vodama koje razdvajaju Iran i Oman.
Cene nafte porasle su nakon što su Sjedinjene Američke Države i Iran pojačali međusobne napade u Persijskom zalivu, dok narušeno primirje ograničava protok nafte kroz Ormuzski Moreus. Najmanje dve osobe su stradale, a šest ih je povređeno u ruskom raketnom napadu na Odesu, saopštili su ukrajinski zvaničnici. Istovremeno, ukrajinski dronovi pogodili su još 12 ruskih plovila u Crnom moru, izjavio je komandant ukrajinskih snaga za bespilotne sisteme Robert Brody. Slušali ste najvažnije vesti u 8 Folk Radija Banje Dvojke. Dobro jutro, budite se nama.

0: Generalni sponsor programa Banje Dvojke.
1: AMS Union Trstenik.
2: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje i tamo da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se naprije, da se sve nabavi na jednom mjestu. Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
3: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
4: Ja sam to isto rekao.
0: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
3: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuse dovoze.
4: Uzdravlje!
3: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
0: Generalni sponsor programa Banje Dvojke.

0: Dobro jutro, Banja.
1: Traffic and weather.
0: Banja dvojka.
1: Okay.
0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja dvojke.
2: Mundus anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768871. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
3: Danas u većini mesta pretežno sunčano i toplo. Posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti u planinskim predelima južne i istočne Srbije retka pojava kratkotrajne kiše ili pljuska. Vetar slab i umeren različitih smerova. Maksimalna dnevna od 33 do 36 stepeni.

0: Dobro jutro.
1: Moja ljubavi moja.
0: Dobro jutro.
1: Dušo moja. Gugutko moja.
2: Angele moja.
1: Angele moja.
3: Banja 2. Sponzor biometeorološke prognoze.
4: Ja, zove me šefica.
5: Milane, pa dokle više? Svakog dana kasniš.
4: E, da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
5: Molim?
4: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
6: Salo nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20. Na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski leževi, ugaone garniture, trpezarije.
5: Modara nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep.
6: Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
5: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
4: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
7: Biometeorološke prilike mogu doprineti pojačanju tegoba kod srčanih bolesnika i reumatičara. Kod osjetljivih osoba mogući su pospanost, glavobolje i razdražljivost. Preporučuje se boravak u hladovini i smanjena fizička aktivnost u najtoplijem delu dana, a svim učesnicima u saobraćaju dodatni oprez.
8: Jutro sa Gordanom.
7: Prema poslednjim podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, u Srbiji je većinom potpuno ili pretežno vedro. Delimično oblačno je u Velikom Gradištu, maglovito je u Sjenici i Požegi. Najsvežije je upravo u Sjenici 14 stepeni, najtoplije je u Negotinu 26, također u Novom Sadu, Zrenjaninu, Kikindi. Sunčano je i u kraljici kontinentalnog turizma. 24 stepena trenutna temperatura u našem malom mestu lekovitih voda. Relativna vlažnost vazduha je 72%. Vazdušni pritisak je 1017 milibara, mirno i bez vetra. Današnja očekivana maksimalna temperatura do 34 stepena. Prognoza pokazuje da danas neće biti uslova za kišu, pljuskove, grmljavinu. Već sutra, tokom posle podneva, mogući su i kiša, i pljuskovi, i grmljavina. Sutra minimalna 20, maksimalna do 35 stepeni. Dobro jutro, poštovani slušalci, dragi naši prijatelji. Dobro jutro i dobar prijem. Ako ste se jutros probudili sa osjećajem olakšanja, to je zbog toga što je petak i radna nedelja bliži se kraju. Naravno, držimo palčeve svima onima kojima je i sutrašnji dan, subota, radna. Ali eto, korak po korak stigli smo i do onog najlepšeg dela nedelje, kada se polako gasi onaj jutarnji alarm, a pali se takozvani weekend mod. Ako zajedno se nama pijete kafu, neka je prijatno. Kome prva, kome i druga, boga mi, ako je jutros rano ranio. Nego, znate li da danas imamo dva neverovatna svetska fenomena bez kojih ne možemo da zamislimo moderni život? Prvi je digitalni. Danas je svetski dan emođija. I zašto baš danas? Pa, ako pogledate emođi kalendar na svom telefonu, vidjet ćete da na njemu piše upravo 17. jul, a to je dan kada je Apple davne 2002. godine predstavio ovaj svoj program. Zato danas nemojte štediti na slanju smajlića, srcića i sunašca onima koje volite. A drugi je spas od letnjih vrućina. Na današnji dan, 17. jula 1902. godine, genijalni Willis Carrier osmislio je prvi moderni sistem za klimatizaciju. Zato dok danas budete uživali u rasklađenim prostorijama, pošaljite jedno tiho hvala gospodinu Carrieru. Nadamo se da je ovaj dan počeo sa osmehom, po mogućstvu sa onim digitalnim. znate, smajlić, ali obavezno i onim stvarnim osmehom. Rashladite se, opustite se, zakoračite u vikend puni pozitivne energije. Vrnjački karneval ulazi u samu završnicu. Ostanite u svoju dvojčicu da delimo samo dobre vibracije i najbolju muziku na talasima vašeg omiljenog radija 991 MHz web adresa banja2.com. Prijatan i lijep početak dana želi vam vaša dežurna ekipa razonodne kutijice.

0: stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop! Gde je tvoja roba sad? Na putu ili još uvek čeka? Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja. Kad treba da stigne? Stiže.
2: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne seli bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik DOO.
3: Izveštaj o stanju na putevima Automoto Saveza Srbije čućemo od Nevene Damjanović.
4: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Kako se približava kraj radne nedelje, očekuje se pojačan intenzitet saobraćaja usled početka vikend putovanja i smene turista u jeku letnje sezone. Veći broj vozila biće prisutan na autoputevima i glavnim tranzitnim pravcima koji vode ka letnjim turističkim destinacijama na jugu i istoku Evrope, zbog čega je moguća usporena vožnja, povremeno formiranje kolona, a također moguća su i duža zadržavanja na graničnim prelazima. Na put krenite u ranim jutarnjim ili večernjim satima, kada su temperature niže, a uslovi za vožnju prijatniji. Putevi Srbije obaveštavaju da se danas od 5 časova do 14 izvode radovi na deonici od petlje Dobanovci do petlje Beograd u smeru ka Beogradu. Zauzeta je zaustavna traka, a saobraćaj se odvija preostalim slobodnim trakama. Do subote 18. jula do 18 časova u toku su radovi na obnovi petlje Ostružnica na obilaznici oko Beograda. Zatvoreno je uključenje iz smera Beograda ka Novom Sadu i Nišu, dok se na delu trase saobraćaj odvija jednom slobodnom trakom. Za vozila ka Novom Sadu i Nišu obezbeđen je alternativni pravac preko Obrenovca i Savske magistrale. Do kraja dana izvode se i radovi na obeležavanju kolovoza na deonici Sremska Mitrovica-Ruma u smeru ka Beogradu. U zoni radova naizmjenično se zatvaraju pojedine trake, a saobraćaj se odvija jednom slobodnom trakom. Do kraja dana izvode se radovi na deonici od petlje Koševi do petlje Vrnjačka Banja, kao i u zoni petlje Vrnjačka Banja u oba smera. Na pojedinim mestima očekuje se suženje kolovoza i povremeno zatvaranje pojedinih saobraćajnih traka. Do 21. jula svakog dana od 8 do 15 časova obustavlja se saobraćaj na deonici Bele Vode Novi Pazar zbog radova na asfaltiranju. U vreme obustave koristi se alternativni putni pravac preko Golije i Odvraćenice ili preko Karajukića, Bunara i Bačice. Na naplatnim rampama trenutno nema zadržavanja. Otvoreni su svi kanali za naplatu putarine, a povećan je i broj inkasanata kako bi protok vozila bio brži. Prema informacijama Uprave granične policije, bez dužih zadržavanja prolazi se na našim graničnim prijelazima. Međutim, na izlazu iz Hrvatske na Bajakovu u smeru ka Srbiji formirana je duža kolona vozila, što donosi ukupno duža zadržavanja, a slično treba očekivati i tokom dana na prelazu Horgoš sa Mađarskom. Zbog uvedenog novog sistema kontrole putnika treba biti spreman i na duže zadržavanja na ostalim prijelazima sa Hrvatskom, Mađarskom i sa Bugarskom. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili informacija iz oblasti saobraćaja, uvek možete računati na naš operativni centar i broj 1987. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.
3: DD Transport Logistik DOO Vrnjačka Banja i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke svima koji putuju žele srećan put i udobnu vožnju.

0: nečekajne akcije, niske cene svaki dan, i juče, i danas, i sutra. Baroni dimljena pečenica, 100 grama, 145,49. Harvest basket pomfrit, 1 kilogram, 154,99. Saguaro Edition gazirano piće sa ukusom limuna i zove, 1,5 litar, 52,49. Lidl Korpa, tvoja ušteda. Lidl, isplati se.
1: Dobro jutro, Banja.
2: Traffic and weather.
1: Banja Dvojka.

0: Dobro jutro.
1: Moja ljubavi moja.
0: Dobro jutro.
1: Dušo moja. Gugutko moja. Angele moja. Angele moja.
2: Banja 2. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović. Pruža usluge specijalističkih pregleda, ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa, ispirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037-711-232, 062-66-2240, 037-716-990. Poliklinika Medika Stepanović.

0: Vaš radio. Vanja Dvojka. Sponzor vaših oglasa.
1: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i modernizacija.

0: 3250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Bane dvojka.

mali i poslovni oglasi Banje Dvojke. Dobrodošli poštovani slušalci. Slobodan muškarac bez obaveza upoznao bi damu od 50 do 60 godina starosti. Kontakt telefon je 060-133-8399. 060-133-8399. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etezija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina, a posjeduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga, košenje i skupljanje trave direktno u korpu kapaciteta 240 litara. Cena je po dogovoru, a infotelefon je 061-103-2030. 061-103-2030. Na prodaju plac u Odžacima površine 50 ari. Do placa asfaltiran put, ulično osvjetljenje, struja, voda, priključak za gas, a cene po dogovoru. Za više informacija pozovite 069-715162. 069-715162. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvoz iz Švajcarske. Za bliže informacije pozovite 061-103-2030. 061-103-2030. Ako tražite majstora za svoje zelenilo, evo rješenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Za precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika, samo pozovite 063-108-3517, 063-108-3517 i zakažite termin. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju, cene su od 2000 do 4000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova, 135 puta 50 puta 75 sa fiokama u sonoma boji, šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzija 100 puta 128 puta 40. Sve novo, nekorišćeno, a cene su po dogovoru. Pozovite 060-052-4927. 060-052-4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za dodatne informacije pozovite 061-103-2030. 061-103-2030. Na prodaju nova, nekorišćena kuhinja forme ideale K01 u odličnom stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima ugrađenom radnom pločom i sudoperom, idealna za garsonjeru ili manji stan. I gornji i donji deo dužine su po 160 cm. Ujedno na prodaju nov, nekorišćen trpezarijski sto sa šest novih i nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150 x 80 x 76. Sve navedene stvari su potpuno nove i nekorišćene, a infotelefon je 060-05-24927. 060-05-24927. Na prodaju kuće u Trsteniku površine 100 kvadrata. Infotelefon je 066-6216-910. 066-6216-910. Profesionalno ozvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinokord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, pozovite 060-052-4927. 060-052-4927. Kratko podsjećanje poštovani slušaoci, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana u vremenu od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke Banje u Vili Gradištanac, ulica Nemanjina broj 5, lokal broj 1, a za sve bliže informacije na raspolaganju su vam naši brojevi telefona 036 616 007 i 061 600 6767.
Također mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti i kod naših poštovanih saradnika na našim uplatnim mestima. Podunavci, kafanica kod Sneže, restoran Turist MV kod Dadinca, Novo Selo, trgovinska radnja Nenada Nikolenčića kod škole, Vraneši, samostalna trgovinska radnja Barlov, Vitanovac, Ćevabđenica, Stefi D 2009, Štulac, kafe Brza hrana Šansa, Ugljarevo, kafanica Zavičaj, Stubal, kafe Centar, Brezovica, Dis Račić, kod Bube u centru, Guberevac, restoran Zlatni opanak, Velika Drenova, diskont pića Koncentrati, trgovina Raj. Sponzor malih i poslovnih oglasa na talasima Folk radija Banje Dvojke je Tomić Trans DOO. Zahvaljujemo na pažnji.

0: Sistem Tošić, tržni centar Pijaca Vrnjačka Banja,
1: preko puta Doma zdravlja,
0: servis i popravka usisivača, kućnih i industrijskih, papirne, platnene i mikrofiber kese za sve tipove vaših usisivača.
1: Pozovite 063 8217 665.

0: Dobro jutro, dragi prijatelji širom sveta. Stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop. Gde je tvoja roba sad? Na putu ili još uvek čeka? Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja. Kad treba da stigne? Stiže.
2: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne selitbe bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik DOO.
3: Izveštaj o stanju na putevima Automoto Saveza Srbije čućemo od Nevene Damjanović.
4: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Kako se približava kraj radne nedelje, očekuje se pojačan intenzitet saobraćaja usled početka vikend putovanja i smene turista u jeku letnje sezone. Veći broj vozila biće prisutan na autoputevima i glavnim tranzitnim pravcima koji vode ka letnjim turističkim destinacijama na jugu i istoku Evrope, zbog čega je moguća usporena vožnja, povremeno formiranje kolona, a također moguća su i duža zadržavanja na graničnim prelazima. Na put krenite u ranim jutarnjim ili večernjim satima, kada su temperature niže, a uslovi za vožnju prijatniji. Putevi Srbije obaveštavaju da se danas od 5 časova do 14 izvode radovi na deonici od petlje Dobanovci do petlje Beograd u smeru ka Beogradu. Zauzeta je zaustavna traka, a saobraćaj se odvija preostalim slobodnim trakama. Do subote 18. jula do 18 časova u toku su radovi na obnovi petlje Ostružnica na obilaznici oko Beograda. Zatvoreno je uključenje iz smera Beograda ka Novom Sadu i Nišu, dok se na delu trase saobraćaj odvija jednom slobodnom trakom. Za vozila ka Novom Sadu i Nišu obezbeđen je alternativni pravac preko Obrenovca i Savske magistrale. Do kraja dana izvode se i radovi na obeležavanju kolovoza na deonici Sremska Mitrovica-Ruma u smeru ka Beogradu. U zoni radova naizmenično se zatvaraju pojedine trake, a saobraćaj se odvija jednom slobodnom trakom. Do kraja dana izvode se radovi na deonici od petlje Koševi do petlje Vrnjačka Banja, kao i u zoni petlje Vrnjačka Banja u oba smera. Na pojedinim mestima očekuje se suženje kolovoza i povremeno zatvaranje pojedinih saobraćajnih traka. Do 21. jula svakog dana od 8 do 15 časova obustavlja se saobraćaj na deonici Bele Vode Novi Pazar zbog radova na asfaltiranju. U vreme obustave koristi se alternativni putni pravac preko Golije i Odvraćenice ili preko Karajukića, Bunara i Bačice. Na naplatnim rampama trenutno nema zadržavanja. Otvoreni su svi kanali za naplatu putarine, a povećan je i broj inkasanata kako bi protok vozila bio brži. Prema informacijama Uprave granične policije, bez dužih zadržavanja prolazi se na našim graničnim prijelazima. Međutim, na izlazu iz Hrvatske na Bajakovu u smeru ka Srbiji formirana je duža kolona vozila, što donosi ukupno duža zadržavanja, a slično treba očekivati i tokom dana na prelazu Horgoš sa Mađarskom. Zbog uvedenog novog sistema kontrole putnika treba biti spreman i na duže zadržavanja na ostalim prijelazima sa Hrvatskom, Mađarskom i sa Bugarskom. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili informacija iz oblasti saobraćaja, uvek možete računati na naš operativni centar i broj 1987. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.
3: DD Transport Logistik DOO Vrnjačka Banja i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke svima koji putuju žele srećan put i udobnu vožnju.

0: jutru se dan poznaje. Prepoznajte Banja Dvojka.
1: Ladies and gentlemen, pripremate roštilje, slavlje ili samo želite da uživate u hladnom piću? Jevtović Led vam pruža led koji traje i hladi kao ni jedan drugi.
2: Please welcome.
1: Idealan za svaku priliku rođendane, proslave ili večere sa prijateljima. Jevtović Led. Pozovite 062-139-0247. Za veće količine dostava na vašu adresu. Led za poneti od 3 kg možete pronaći u Vrnjačkoj banji, diskont pića Queen, Donji Ribnik, Market Gold, Mesara Krasić, Novo Selo. Neka vaše piće

0: It's the power lunch. Banja Dvojka. Narodna muzika koju vi volite.
1: Tradicionalna sedma po redu Gulašijada u Milutovcu i prve Milutovačke olimpijske igre. Nedelja, 19. jul 2026. Pozivamo sve ljubitelje dobrog druženja i tradicionalnog gulaša da učestvuju u takmičenju u kuvanju gulaša. Stručni, tročlani sudijski tim ocenjivaće najbolje kotliće. Nagrada pečeno prase za sve posetioce besplatan gulaš. Informacije i prijave kod Andrije na broj 063 763 6999.

0: Profesionalno ozvučenje marke RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord, Mixeta, MK3, 16 kanala. Želite vrhunsko ozvučenje? Birajte najbolje.
1: Pozovite 060 052 4927. Birajte najbolje.

0: kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i tamo da se usrite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se naprije, da se sve nabavi na jedno mesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037 719 080. Bez nevoze, po dogovoru iz AMS-a robu vam do kuće dovoze.
2: Uzdravlje!
1: Srećne radove uz uživanje.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768711. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
2: Danas u većini mesta pretežno sunčano i toplo. Posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti u planinskim predjelima južne i istočne Srbije retka pojava kratkotrajne kiše ili pljuska. Vetar slab i umeren različitih smerova. Maksimalna dnevna od 33 do 36 stepeni.

0: Sponzor biometeorološke prognoze.
1: Uf, jao, zove me šefica.
2: Milane, pa dokle više, svakog dana kasniš.
1: E, da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
2: Molim?
1: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
3: Salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije. Moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep. Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
2: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
1: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
4: Biometeorološke prilike mogu doprineti pojačanju tegoba kod srčanih bolesnika i reumatičara. Kod osjetljivih osoba mogući su pospanost, glavobolje i razdražljivost. Preporučuje se boravak u hladovini i smanjena fizička aktivnost u najtoplijem delu dana, a svim učesnicima u saobraćaju dodatni oprez.
5: Ako ne znate gde ste, nalazite se na pravoj dužini.
6: Folk Radio, Banja Dvojka.

0: 10:28.
1: Sponzor tačnog vremena.
2: Boss Shop, ručni električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas radimo i nedeljom.
3: Apple FM Travel.
4: Dnevni horoskop. Jesu li vam zvezde danas naklonjene? Dnevni horoskop.
0: Horoskop za petak, 17. jul. Ovan. Sa nešto više strpljenja i tolerancije ovo može biti produktivan dan. Mogućnost intenzivnije komunikacije sa poslovnim partnerima stoji čak i kraćeg puta. Jedna osoba vas postiče da se otvorite i pokažete svoju zainteresovanost za nju. Bik. Danas bi bilo dobro da privedete kraju situaciju u poslovnom segmentu koje vas već par dana unazad pomalo opterećuju. Ne razlačite posao koji morate da uradite. Pokušavate da nađete zajednički jezik sa partnerom, ali to danas nešto teže ide. Blizanci. Trudit ćete se da mnogo toga izdefinišete, izvedete na čistac kada je posao ili odnos sa drugima u pitanju, uglavnom ćete uspevati da uspostavite zadovoljavajuću komunikaciju. Na emotivnom planu kasnite sa obećanjima prema voljenoj osobi i ona će vam to prebaciti. Rak. Danas možete naći prave reči i povući odlične poteze kada je komunikacija sa saradnicima u pitanju. Ne preterujte u zahtevima i sve će biti u redu. U emotivnom segmentu morate pronaći ravnotežu sa partnerom, nekim postupcima ga zbunjujete. Love. Smatrate da nije pravi trenutak da se oslonite na druge i više nego izvesno da ste u pravu. Tuđe razmišljenje i savjeti sada vam mogu samo zakomplikovati situaciju. U emotivnom segmentu mogućnosti za flert koji želite da sakrijete od radoznalih očiju. Devica. Smatrate da poslovni saradnici ili nadređeni zahtevaju od vas nešto što je nemoguće da se izvede. Izgleda da drugi imaju mnogo više povjerenja u vaše sposobnosti od vas. U emotivnom segmentu danas postupci voljene osobe izazivaju u vama nezadovoljstvo. Vaga. Danas morate oprezno da koračate kada je posao u pitanju. Moguće je da se postavljate neprimjereno situaciji ili da zahtevate previše. Pratite dešavanja. Na emotivnom planu sve više se uplićete u jednu priču, komunikacija se širi i to vam neizmjerno prija. Škorpija. Dešavanja na poslu su intenzivna, promenljiva. Ne znate šta će iskočiti na dnevni red u sljedećem momentu. Ipak, i pored ovako naglašene energije i živosti, uspevate da se dobro snađete. Na emotivnom planu čekate pravi moment da se pokrenete prema nekome. Strelac. Iako će izgledati da ste našli zajednički jezik sa nekim ljudima i obavili korektne dogovore, ipak se nemojte previše oslanjati na ovo. Sačekajte da vrijeme pokaže. U emotivnom segmentu danas partner vas povremeno jako iscrpljuje svojim zahtjevima. Jarac. Obaveze vam oduzimaju dosta vremena i ako smatrate da ste sve uradili više nego korektno, moguće je da su vam se potkrile čak i ozbiljnije greške. Provjerite sebe. Na emotivnom planu pitate se u kom pravcu ide priča sa osobom koja je odskora u vašoj blizini. Vodolija. Iako se trudite da izađete u susret onima sa kojima sarađujete, očigledno je da postoji neki nesklad i nerazumevanje koji će povremeno izbijati. Spremite se za naporni radni dan. Na emotivnom planu ostvarili ste jači kontakt sa osobom koja vam se dopada. Ribe. Danas uspevate da postignete i završite sve ono što ste isplanirali, iako će vam misli često biti okrenute na drugu stranu. Potreba da se opustite i date sebi na volju može rezultovati većim troškovima. Na emotivnom planu porast ljubavi i optimizma u partnerstvima. Slušali ste horoskop za petak, 17. jul.

0: mobilni telefon mi služi da se čujem sa devojkom, da se čujem sa prijateljima.
1: Mnogo, znaš, ne mogu bez njega.
2: Mobilni telefon je sastavni deo mog života. Jako sam vezana za njega.
3: Samo da se javim, kad mi neko zatreba.
4: To je meni sve u životu.
5: Mobifiskal, 18 godina sa vama. Najjeftiniji servis u gradu, sve na jednom mestu. Kompletan servis na licu mesta. Prateća oprema za vaše mobilne.
6: Banja za vaše mobilne telefone.
5: Mobifiskal, Vrnjačka banja.
7: Restoran Turist MV Podunavci kod Dadinca. Tradicija, ukus i gostoprimstvo na jednom mestu. Domaća kuhinja, kuvana jela, roštilja, praseće i jagnjeće pečenje, specijaliteti kuće, topla i hladna predjela, sve vrste sačeva po poručbini. Restoran Turist MV kod Dadinca Podunavci. Organizujemo sve vrste vaših proslava. Naručite, rezervišite na 069 177 2966 ili 036 671 477. Za putnike, namernike, za goste iz daleka, za lokalce i za sve ljubitelje iskrene hrane i gostoprimstva, dobrodošli u restoran Turist MV kod Dadinca u Podunavcima.

Jutarnja temperatura u našem malom mestu lekovitih voda je 20 i 9 stepeni. Relativna vlažnost vazduha je 53%, vazdušni pritisak je 1016 milibara, mirno je i bez vetra, današnja očekivana maksimalna temperatura do 34 stepena. U Srbiji, našoj prelepoj, vreme je trenutno potpuno vedro ili pak pretežno vedro. Najsvežije je i dalje u Sjenici, 17 stepeni. Najtoplije je u Kikindi, Zrenjaninu, Novom Sadu i Somboru, 31 stepen. Inače, današnja maksimalna temperatura u intervalu od 33 do 36 stepeni. U toku noći ka nedelji lokalna pojava kratkotrajnih pljuskova i grmljavina u Vojvodini i Podrinju. Dobar dan, dragi prijatelji, poštovani naši slušalci, najljepše vas pozdravljamo iz studija Folk Radija Banje Dvojke. Danas će biti jedan od najtoplijih dana u julu, ali temperature neće dostići one iz juna meseca. A prvi znak promjene vremena, kažu meteorolozi, očekuje se već sutra ujutru. Prava promjena vremena stići će u noći između subote, nedelje i nedelje i ponedeljka. Očekuje se pljuskovi sa grmljavinom. Temperatura u padu, najprije u nedjelju za 2-3 stepena, u ponedjeljak još za 3-4, tako da bi čitava naredna sedmica

od 20. do 25. jula, što se temperature tiče, bila ispod 30 maksimalnih stepeni. Ovo su, kažu meteorolozi, prosečne vrednosti za jul mesec. Jutarnje temperature kretaće se oko 20 stepeni. Međutim, padavina je i dalje malo, prosečne vrednosti su daleko više. Ali šta je tu je? Kada naiđe ciklon sa Atlantika, on potisne topao vazduh i donese zahlađenje. To je karakteristika naše umereno kontinentalne klime. Unapred možemo samo da predvidimo region u kojem će biti padavina, ali nemoguće je da predvidimo da li će biti jačeg pljuska ili grada u nekom mestu čak ni nekoliko sati pre padavina, kažu meteorolozi. Najmanje 5 uzastopnih dana nadprosečno sa visokim nadprosečnim temperaturama. Kod nas se to smatra 5 i više stepeni iznad proseka i najmanje 5 dana, to je taj toplotni talas. Junski toplotni talas je ispunjen, prošao je, a do kraja jula meteorolozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda kažu da neće biti novog toplotnog talasa sa vezanih najmanje 5 uzastopnih dana sa nadprosečno visokom temperaturom. Mnogi razmišljaju već i o avgustu, on će biti topao i očekuje se da će biti nekoliko dana maksimalnih dnevnih temperatura do 35 stepeni, međutim nakon tog toplotnog talasa slijedi nekoliko dana sa temperaturom ispod 30 stepeni, što će reći da će i avgust biti koliko toliko prijatniji u odnosu na prošlogodišnji. Jul mjesec ove godine u proseku, meteorolozi kažu, bit će za stepen niži što se temperature tiče nego prošle godine. Isto se dakle očekuje i za mjesec avgust. A sponzor naših podataka o vremenu je savjetovalište Mundusanime, Svet duše, ulica Kneza Miloša Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć, obrade za procjenu radne sposobnosti i psihoterapija. A savjetovalište Mundus Anime Svet duše vodi Danka Žirađanin, psiholog i psihoterapeut. 069 22 76 871, broj telefona otvoren za sva vaša pitanja, dogovore, konsultacije i zakazivanje. A što se tiče našeg vrnjačkog karnevala, turističko-zabavne manifestacije koja nas čini jako ponosnim je, pa da kažemo, u završnici. Danas 17. jula od 19 časova na platou kod Vrapca, dečija predstava Mali princ i Ruža. Pa zatim također na platou kod Vrapca slijedi veče plesa, takozvano karnevalsko zagrevanje. Od 21 čas trg kod biblioteke, mesto gdje će koncert održati Locomotion, a plesni spektakl Brazil Samba Show očekuje nas od 21 čas na platou kod Vrapca. Od 22 časa na trgu kod biblioteke pevaće nam Isak Šabanović, mlada zvezda Granda. A danas od 18 časova na stadionu malih sportova Kocka najbolji trojkaš, tradicionalno takmičenje u brzom šutiranju u trojki, pa ako ste voljni, raspoloženi da učestvujete, organizatori će vašu prijavu do samog početka takmičenja prihvatiti sigurno, a ako ste voljni da posmatrate, uživat ćete vi na stadionu malih sportova Kocka, to znamo sigurno, svake godine se uživa na ovom veoma interesantnom takmičenju. Naravno, za sve učesnike pripremljene su odgovarajuće nagrade, a za one najbolje vidjet ćemo da li će biti medalja, pehara ili još nečega. O svemu više nešto kasnije naš kolega Novica Cvetković, naš sportski komentator i dopisnik sportskog žurnala. A što se tiče večerašnjeg programa, Teja Tairović, mlada zvezda koju svi volimo,
nastupit će večeras u White klubu. Ovo je samo nekoliko stavki iz današnjeg programa Vrnjačkog karnevala, ali sigurno je da ima još propratnih dešavanja, pogotovo na promenadi, dragi prijatelji. Još jedan uzbudljiv karnevalski dan je pred nama, tako će biti i sutra i preko sutra. Sama završnica nosi velika iznenađenja sa sobom, a pripadnici Uprave saobraćajne policije u Direkciji policije do 19. jula sprovode 7. centralnu akciju pojačane kontrole saobraćaja na putevima u Republici Srbiji, usmerenu na otkrivanje prekršaja prekoračenja brzine kretanja vozila, upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci, nekorišćenja sigurnosnog pojasa, nepropisnog prevoza dece, nepropisnog preticanja i drugih prekršaja kojima se ugrožava bezbednost učesnika u saobraćaju. Napomena je da je od početka jula došlo do pogoršanja stanja bezbednosti saobraćaja, imajući u vidu da je 17 osoba poginulo na putevima u Republici Srbiji, dok su 123 osobe zadobile teške telesne povrede, zbog čega Ministarstvo unutrašnjih poslova apeluje na sve građane da poštuju saobraćajne propise, da budu odgovorni i dodatno oprezni kako bi se sačuvali ljudski životi i smanjio broj saobraćajnih nezgoda i njihovih posljedica. Imajući u vidu da je u toku letnja turistička sezona, stoji dalje u saopštenju, tokom koje se očekuje značajni i povećani intenzitet saobraćaja, naročito na međunarodnim putnim koridorima i autoputevima koji prolaze kroz Republiku Srbiju, apel vozačima koji su krenuli na duža putovanja da prave redovne pauze radi odmora, da prilagode brzinu uslovima na putu i da pokažu strpljenje i toleranciju. Ministarstvo unutrašnjih poslova će i u narednom periodu nastaviti sa sprovođenjem intenzivnih mera kontrole saobraćaja sa ciljem očuvanja bezbednosti svih učesnika i smanjenja broja saobraćajnih nezgoda. Mi nastavljamo sa biranom muzikom, dragi prijatelji, za nekoliko minuta očekuje vas današnje drugo izdanje malih i poslovnih oglasa pod pokroviteljstvom kompanije Tomić Trans DOO, a od 11:30 naše redovno druženje u željoteci pod pokroviteljstvom svečane sale Mina u Bogdanju. Još jednom vas najljepše pozdravljamo i želimo da ostanete u svoju razonodnu kuticu 991 MHz na web adresi banja2.com.

0: sponsor vaših oglasa.
1: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans. Pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontakt

0: 250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Bane dvojka.

Mali i poslovni oglasi Banje Dvojke. Dobrodošli poštovani slušalci. Slobodan muškarac bez obaveza upoznao bi damu od 50 do 60 godina starosti. Kontakt telefon je 060 133 8399 060 133 8399. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem Marketezija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina, a posjeduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga, košenje i skupljanje trave direktno u korpu kapaciteta 240 litara. Cene po dogovoru, a infotelefon je 061 1032 030 061 1032 030. Na prodaju plac u Odžacima površine 50 ari, do placa asfaltiran put, ulično osvjetljenje, struja, voda, priključak za gas, a cene po dogovoru. Za više informacija pozovite 069 715 162 069 715 162. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvoz iz Švajcarske. Za bliže informacije pozovite 061 103 2030 061 103 2030. Ako tražite majstora za svoje zelenilo, evo rješenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Za precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika, samo pozovite 063 108 3517 063 108 3517 i zakažite termin. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju, cene su od 2000 do 4000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova 135 x 50 x 75 sa fiokama u sonoma boji, šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzija 100 x 128 x 40. Sve novo, nekorišćeno, a cene su po dogovoru. Pozovite 060 052 4927 060 052 4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za dodatne informacije pozovite 061 103 2030 061 103 2030. Na prodaju nova, nekorišćena kuhinja forme ideale K01 u odličnom stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima ugrađenom radnom pločom i sudoperom, idealna za garsonjeru ili manji stan. I gornji i donji deo dužine su po 160 cm. Ujedno na prodaju nov, nekorišćen trpezarijski sto sa šest novih i nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150 x 80 x 76. Sve navedene stvari su potpuno nove i nekorišćene, a infotelefon je 060 0524 927 060 0524 927. Na prodaju kuće u Trsteniku površine 100 kvadrata. Infotelefon je 066 6216 910 066 6216 910. Profesionalno ozvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinakord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, pozovite 060 052 4927 060 052 4927. Kratko podsjećanje poštovani slušaoci, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana u vremenu od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke Banje u Vili Gradištanac, ulica Nemanjina broj 5, lokal broj 1, a za sve bliže informacije na raspolaganju su vam naši brojevi telefona 036 616 007 i 061 600 6767.
Takođe, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti i kod naših poštovanih saradnika na našim uplatnim mestima. Podunavci, kafanica kod Sneže, restoran Turist MV kod Dadinca, Novo Selo, trgovinska radnja Nenada Nikolenčića kod škole, Vraneši, samostalna trgovinska radnja Barlov, Vitanovac, Ćevabđenica, Stefi D, 2009, Štulac, kafe Brza hrana Šansa, Ugljarevo, kafanica Zavičaj, Stubal, kafe Centar, Brezovica, Dis Račić, kod Bube u centru, Guberevac, restoran Zlatni opanak, Velika Drenova, diskont pića Koncentrati, trgovina Raj. Sponzor malih i poslovnih oglasa na talasima Folk radija Banje Dvojke je Tomić Trans DOO. Zahvaljujemo na pažnji.

tradicionalna sedma po redu gulašijada u Milutovcu i prve Milutovačke olimpijske igre. Nedelja, 19. jul 2026. godine. Pozivamo sve ljubitelje dobrog druženja i tradicionalnog gulaša da učestvuju u takmičenju u kuvanju gulaša. Stručni, tročlani, sudijski tim ocenjivaće najbolje kotliće. Nagrada pečeno prase. Za sve posetioce besplatan gulaš. Informacije i prijave kod Andrije na broj 063 763 6999.

0: za vaš usisivač. Creva, papuče, cevi, četke, filteri, elektromotori, delovi za belu tehniku, grejači, ringle, termostati, prekidači, ležajevi, semeninzi, pumpe.
1: Servis usisivača.
0: Sistem Tošić, Vrnjačka Banja, tržni centar, pijaca.
2: Preko puta Doma zdravlja.
1: Pozovite 063-8217-665. Dumbara, dumbara, dumbara,
3: dumbara, dumbara, dumbara, dumbara, željoteka. Oho!
4: Ja 4 sata čamim čekajući.
5: Izvinjavamo se. Mnogo se izvinjavam.
6: Koliko dugo čekate?
7: Sa tipu.
8: Počinje željoteka.
9: Hvalim te Bože.
4: Ajde bre! Ajde još, ajde još!
10: Jao Bože!
3: Željoteka.
11: Sponzor vaših besplatnih želja.
12: Paris, Istanbul, Amsterdam.
13: Najlepše ideje sveta na jednoj adresi.
14: Svečana sala Mina Bogdanje.
15: Fantastiko.
14: Svečana sala Mina Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina Bogdanje.
13: Rezervišite 063-743-3640.
14: Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina Bogdanje.

0: prijatelji, poštovani naši slušaoci, vreme za današnju prvu željoteku. Pokrovitelj našeg druženja je svečana sala Mina u Bogdanju, kapaciteta do 180 gostiju za sve vrste vaših slavlja. Bogat meni uvek, ambijent koji ostavlja bez daha uvek, elegantan, luksuzan, nesvakidašnji, za rođendanske proslave, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovne proslave, a cene su veoma pristupačne. Pozovite 063-7433-640 i o svemu se pobliže raspitajte. Ljubazno osoblje svečane sale Mina u Bogdanju vam stoji na raspolaganju, a stoji vam na raspolaganju i naš broj telefona 061-600-6767 da nam pošaljete poruku sa muzičkom željom i pozdravom vama, dragim ljudima, da nam kažete šta želite da čujete ovog prepodneva za svoju dušu, neka posebna pesma koja bi vam prijala posebno. A družimo se, kao što znate, do najnovijih vesti u podne za početak. Ide specijalni pozdrav za Miletu vodoinstalatera. Tu je i pozdrav od celokupne ekipe vodoinstalatera iz Kragujevca koji su ovdje na radnom zadatku u Vrnjačkoj banji za sve poštovane slušaoce našeg radija. Hvala puno ovoj vrednoj ekipi, a vidimo da su i ljubitelji dobre pesme. Želimo im uspešan i lep dan. Za njih Jašar Ahmedovski.
1: Zaboravim.
0: Aj za nas.

A sada, dragi prijatelji, da vam saopštimo lepu, najlepšu vest, stigla direktno iz Beograda, tamo gde se spajaju Sava i Dunav. Danas se slavi život, slavi se ljubav i peva i sve glasa. Rodio se mali gospodin, rodio se mali princ Miroslavu i njegovoj divnoj supruzi Vanji. Ovom mladom paru stižu najlepše čestitke od srca i mi, dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke, pridružujemo se najlepšim čestitkama, pa neka ovaj maleni beogradski šmeker donese bezbroj osmeha svojim najmilijima. Neka raste u zdravlju, ljubavi i radosti, okružen vašom maksimalnom pažnjom. I da nam često dolazi u Vrnjačku Banju. Dakle, naš mali princ, mali beogradski šmeker, čim malo poodraste, eto ga u Vrnjačkoj Banji sa svojim mladim roditeljima. Neka je srećno rođenje malenog anđela Miroslavu i

0: sponsor vaših besplatnih želja.
1: Pariz, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina, Bogdanje.
2: Fantastiko.
1: Svečana sala Mina, Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina, Bogdanje. Rezervišite 063 743 3640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina, Bogdanje.

I na samom kraju naše današnje prve željoteke ponovo Šeki Turković u jednoj od njegovih najvoljenijih pesama poklanjam ti ostatak života. Uz ovu pesmu ide jedan specijalni pozdrav od naših dragih Rosića, od bake Cice, dede Radeta i njihove unučice Milice, za njihovu Bojanu, pa za dedinu radnu ekipu i naravno komšinicu Micu. E pa uživajte dragi prijatelji, mi ćemo sa vama, želimo vam prijatan i lep dan uz Banju Dvojku. Svima vama, dragi prijatelji, želimo da budete uz nas i da uživamo u ostatku dana u biranoj muzici, da pribeležimo još po koju lepu uspomenu, a naravno veliko hvala poštovanom pokrovitelju svečanoj sali Mina u Bogdanju, kapaciteta do 180 gostiju. Nova željoteka je danas posle podne od 4:30, tako da nastavljamo, uskoro slede najnovije vesti. Još jednom hvala i ostanite sa nama.

0: sponsor vaših besplatnih želja.
1: Pariz, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina Bogdanje.
2: Fantastiko.
1: Svečana sala Mina Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina Bogdanje. Rezervišite 063 743 3640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina Bogdanje.
3: Fantastiko.
4: Željoteka.
5: Banja Dvojka, vaše želje.
6: Ne čekaj na akcije, niske cene svaki dan, i juče, i danas, i sutra. Baroni dimljena pečenica, 100 grama, 145,49. Harvest basket pomfrit, 1 kilogram, 154,99. Saguaro edition gazirano piće sa ukusom limuna i zove, 1,5 litar, 52,49. Lidl Korpa, tvoja ušteda. Lidl, isplati se.
0: Sponzor vesti Banja Dvojke.
1: Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja, od malih intimnih trenutaka do velikih događaja koji se pamte. Sve na jednom mestu. 062 964 7742. Moderno, elegantno, savršeno. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja. Vrnjačka banja.
7: Radio
8: Banja Dvojka.
7: Samo
8: Banja Dvojka.
7: Dva minuta vesti.
8: Banja Dvojka.

0: sam. Pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka. Postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje, pitaman da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se naprije, a da se sve nabavi na jedno mjesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: Uzdravlje!
1: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
4: Draga, danas si mi posebno lepa.
5: Primetio si?
4: Nove naočare, naravno.
5: Iz Diopte i još su bile na popustu.
4: Slušam.
6: Diopta. Do 25. jula u Diopte radnji u Kraljevu čekate 10% popusta na naočare za vid i 20% popusta na naočare za sunce. Uz to, kontaktna sočiva, utvrđivanje dioptrije, osiguranje naočara, kao i plaćanje na rate i putem administrativne zabrane.
5: I svetski poznati brendovi.
6: Diopta. Big Kraljevo, Dušana Popovića, 39A. Dio.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768781. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
2: Danas u većini mesta pretežno sunčano i toplo. Posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti u planinskim predjelima južne i istočne Srbije retka pojava kratkotrajne kiše ili pljuska. Vetar slab i umeren različitih smerova. Maksimalna dnevna od 33 do 36 stepeni. Banja Dvojka 99,1.
3: Sponzor biometeorološke prognoze.
4: Ja, zove me šefica.
5: Milane, pa dokle više? Svakog dana kasniš.
4: E, da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
5: Molim?
4: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
6: Salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije. Modara nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep. Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
5: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
4: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
2: Biometeorološke prilike mogu doprineti pojačanju tegoba kod srčanih bolesnika i reumatičara. Kod osjetljivih osoba mogući su pospanost, glavobolje i razdražljivost. Preporučuje se boravak u hladovini i smanjena fizička aktivnost u najtoplijem delu dana, a svim učesnicima u saobraćaju dodatni oprez.
7: Male i poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke Banje, u vili Gradištanac. Infotelefon je 036 616 007. Banja Dvojka.
2: 12.30.
8: Sponzor tačnog vremena.
9: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.
0: Stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
10: Stop. Gde je tvoja roba sad?
11: Na putu ili još uvek čeka?
10: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
11: Kad treba da stigne?
10: Stiže.
12: Dolazim odmah.
10: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne selitbe bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp, plus 381-61-418-5569. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
2: Izveštaj o stanju na putevima Automoto Saveza Srbije čućemo od Nevene Damjanović.
12: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Kako se približava kraj radne nedelje, očekuje se pojačan intenzitet saobraćaja usled početka vikend putovanja i smene turista u jeku letnje sezone. Veći broj vozila biće prisutan na autoputevima i glavnim tranzitnim pravcima koji vode ka letnjim turističkim destinacijama na jugu i istoku Evrope, zbog čega je moguća usporena vožnja, povremeno formiranje kolona, a također moguća su i duža zadržavanja na graničnim prelazima. Na put krenite u ranim jutarnjim ili večernjim satima, kada su temperature niže, a uslovi za vožnju prijatniji. Putevi Srbije obaveštavaju da se danas od 5 časova do 14 izvode radovi na deonici od petlje Dobanovci do petlje Beograd u smeru ka Beogradu. Zauzeta je zaustavna traka, a saobraćaj se odvija preostalim slobodnim trakama. Do subote 18. jula do 18 časova u toku su radovi na obnovi petlje Ostružnica na obilaznici oko Beograda. Zatvoreno je uključenje iz smera Beograda ka Novom Sadu i Nišu, dok se na delu trase saobraćaj odvija jednom slobodnom trakom. Za vozila ka Novom Sadu i Nišu obezbeđen je alternativni pravac preko Obrenovca i Savske magistrale. Do kraja dana izvode se i radovi na obeležavanju kolovoza na deonici Sremska Mitrovica-Ruma u smeru ka Beogradu. U zoni radova naizmenično se zatvaraju pojedine trake, a saobraćaj se odvija jednom slobodnom trakom. Do kraja dana izvode se radovi na deonici od petlje Koševi do petlje Vrnjačka Banja, kao i u zoni petlje Vrnjačka Banja u oba smera. Na pojedinim mestima očekuje se suženje kolovoza i povremeno zatvaranje pojedinih saobraćajnih traka. Do 21. jula svakog dana od 8 do 15 časova obustavlja se saobraćaj na deonici Bele Vode Novi Pazar zbog radova na asfaltiranju. U vreme obustave koristi se alternativni putni pravac preko Golije i Odvraćenice ili preko Karajukića, Bunara i Bačice. Na naplatnim rampama trenutno nema zadržavanja. Otvoreni su svi kanali za naplatu putarine, a povećan je i broj inkasanata kako bi protok vozila bio brži. Prema informacijama Uprave granične policije, bez dužih zadržavanja prolazi se na našim graničnim prijelazima. Međutim, na izlazu iz Hrvatske na Bajakovu u smeru ka Srbiji formirana je duža kolona vozila, što donosi ukupno duža zadržavanja, a slično treba očekivati i tokom dana na prelazu Horgoš sa Mađarskom. Zbog uvedenog novog sistema kontrole putnika treba biti spremani na duže zadržavanja na ostalim prijelazima sa Hrvatskom, Mađarskom i sa Bugarskom. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili informacija iz oblasti saobraćaja, uvek možete računati na naš operativni centar i broj 1987. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.
13: DD Transport Logistik DOO Vrnjačka Banja i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke svima koji putuju žele srećan put i udobnu vožnju.
14: Kutak za sportski trenutak. Banja Dvojka, sportska spojka.

0: I evo, dragi prijatelji, kao što smo vam i obećali jutros, našeg dragog kolege Novice Cvetkovića, sportskog komentatora i dopisnika sportskog žurnala, kod nas u studiju, da nam ispriča šta nas sve to lepo očekuje što se sporta tiče u Vrnjačkoj Banji i šta je sa našim takmičarima i takmičarkama. Nole lepo raspoložen, karneval je u toku, sve je tip top. Dobar dan, dobrodošli.
1: Dobar dan, Gocu.
0: Što ste lepo raspoloženi, Nole, i treba tako da širimo pozitivnu energiju svuda.
1: Gocu, karnevali sad u Banji, ko brazilski, do manji malo.
0: A do, mač.
1: Ali bit će brazilski večeras, tako ćemo mi ponovo biti kao u Riju, ili kao na, da, u Brazilu.
0: Dobro, da, tako je.
1: Naravno, sve je lepo, znači karneval je u...
0: Zaista je lepo.
1: Sutra će biti ona kruna svega.
0: Da.
1: Znaš, ta povorka, odnosno taj karnevalska povorka, to je kruna svega, gde će biti, ne znam, mislim, blizu 30 čak tih karnevalskih tih grupa i to.
0: Grupa, tako je.
1: Iz praktično celog sveta, ali to ostavimo mi za sutra, uživat ćemo. Jedino vreme može da malo pokvari, ali kad je raspoloženje, ne bi trebalo.
0: Ma,
1: da se nadamo da ne.
0: Da će da nas zaobići.
1: Znači, sutra uživanje, karnevalska povorka,
0: tako je.
1: Iz celog sveta karnevalske grupe dolaze.
0: U 8 uveče počinje.
1: Obavezno dođite na promenadu, bit će guže, znači nađite neko mesto ranije, malo pored...
0: Može.
1: Tako da i uživat ćete sigurno,
0: da,
1: kruna svega,
0: da,
1: ovog karnevala. A ono što je, kad je pitanje ovaj vikend, kada je sport u Vrnjačkoj Banji, Gocu, znači, ja ću prvo ukratko da kažem, te polisti Koča počinju novo prvenstvo,
0: okay,
1: u Komšiluku, u Beranovcu očekuju nas dve trke prvenstva Srbije, večeras jedna lepa manifestacija, najbolji trojkaš i futboleri Reala počinju sa kontrolnim utakmicama, 6 sezona u Srpskoj ligi Zapad ih očekuje. Da krenemo sa vaterpolom, šta misliš?
0: Može, naravno. Jesu li spremni, momci?
1: Da.
0: Jesu.
1: Pa, naravno, leto i akcije su sportovi na vodi. Vaterpolisti Goča počinju novo prvenstvo, u pitanju druga liga Srbije i odigrat će dva prvenstva meča ovog vikenda. Prvo kolo, Kraljevo, Goč, taj meč se igra u subotu od 20 sati, bazen u Kraljevu, naravno. A ovaj komšijski derbi koji ima jednu dugu tradiciju i istorijat, mečevi ovih ekipa su posljednjih 10-15 godina odlučivale baš o tome ko će biti prvi. I drugo kolo, Goč Železničar Lajkovac. Taj meč se igra, znači, u nedelju, 19 sati, i to na našem olimpijskom bazenu u Vrnjačkoj Banji. I evo da vidimo te mlade vaterpoliste, lepa prilika da ih vidimo u jednoj utakmici. Moram da kažem ipak i činjenicu da je liga nešto slabija ove godine, ima i mnogo manje ekipa. Neke su odustale praktično u posljednjem trenutku, kao što recimo Bela Crkva,
0: dobro,
1: kao što je Paraćin, ali dobro, najbitnije Goč ima mladu ekipu i da održi taj kontinuitet takmičenja igranja prvenstvenih utakmica. A kod nas ovde u Komšiluku, na čuvenoj stazi Beranovac kod Kraljeva, voze se subotu i nedelju dve trke šampionata Srbije na kružnim stazama. U subotu, znači, od 13 sati, pre toga je trening prepodne, u 13 sati prva trka, u nedelju takođe isti scenario, od 13 sati i druga trka. To je, znači, ali to je peta i šesta šampionata Srbije. Naravno, Vrnjačka Banja ima dvojicu odličnih vozača. Pre svega Dragan Stojković, višestruki i aktivni prvak Srbije, vozi najjaču klasu, to je klasa 5, i želi da sigurno da pokuša, a mislim da može da uradi, da ostvari dve pobede. U ostalom, na stazi Beranac on odlično vozi i uvijek osvaja te pobede. A trke koje su ove godine vožene, to je 4 trke su vožene, Dragan ima 3 prva mesta, jedno drugo, i ubedio prvi u generalnom plasmanu. I naravno blizu još jedne titule. Mlađi David Stojković vozi klasu 2, to je hibrid, tu je konkurencija nevjerojatno jaka. 20 i nešto posada ima. David posle male pauze od godinu dana vratio se na stazu, lepo je vozio u Banja Luci, na stazi Založen, to svoje prve bodove, i probat će u Kraljevu, i on voli tu stazu u Kraljevu, probat će da se plasira među tri najbolje, znači da osvoji jedan od podijum. Vidjet ćemo, puno uspeh im želimo našim vozačima u subotu i u nedelju.
0: Naravno.
1: A idemo na košarku, a na toj čuvenoj kocki stadion malih sportova, večeras od 18 sati, tačno početak, turnir u brzo šutiranju trojki, po nazivom najbolji trojkaš. Turnir je ušao u zvanični program Gocu karnevala, to
0: jeste,
1: znaš.
0: Jeste, veoma je atraktivan i već je tradicionalan.
1: Izuzetno atraktivan i zanimljiv. veliki broj igrača, takmičara učestvuje, ali mnogo publike dolazi,
0: da,
1: znači interesantan, da, i atraktivan i za igrače i za publiku.
0: Tako je, tako. I obezbeđene su i lepe nagrade. Uvek.
1: Da, uvek, organizator je obezbedio lepe nagrade. Još što moram da kažem, svi koji žele da učestvuju, mogu da se prijave maltene do samog početka, da, odnosno 15-20, da, pola sata pre početka turnira večeras, nikoga neće da odbiju.
0: Uh-huh.
1: A u pravu si, imamo i lepe i novčane nagrade, uh-huh, ali imamo i robne nagrade. Dobro. Tako da će svi dobiti, oni najbolji, naravno.
0: Uvek si odo sa ovog takmičenja, da, jako zadovoljni.
1: Da krenemo, da pričamo nešto i o fudbalu, naravno nećemo, naravno, pričati o finalu velikom.
0: Što?
1: Dobro, pričat ćemo, to ćemo kasnije da kažemo da je...
0: Želim da se učelim mišljenje,
1: da,
0: sa vašim.
1: Hoćemo da samo da spomenemo mi našeg Reala.
0: Da, naš, može, naš klub, može, naravno.
1: Vrnjački srpsko ligaš, Real iz Podravaca, pred više od 10 dana počeo pripreme za novu sezonu, a ovo je šesta sezona Reala u jakom rangu takmičenja, to je Srpska liga Zapad. I već igraju sad u subotu prvu i tu kontrolnu prijateljsku utakmicu, Polet Ratina, Real Podravci, taj meč igra u noćnom terminu, pod reflektorima u Ratini. Znači, to je ta prva provera. Bilo je promjena, imamo mi vremena da pričamo o promjenama u Realu.
0: Uh-huh.
1: Najvažnije da je novi, stari šef stručnog štaba Reala iz Podravaca. To je Slaviša Kovačević Koča, koji je Real vodio u prve i druge godine u Srpskoj ligi, a vratio se. Igor Stojaković je otišao u FAP, koji je vodio prošle godine.
0: Da.
1: Ali ima vremena pričati, tamo biće i promjena u igračkom kadru.
0: Uh-huh.
1: Neki bitni igrači su otišli. Ali evo, prva prijateljska utakmica, da spomenem da i borac iz Vrneša se priprema i odigraće kontrolnu utakmicu, Rivnica Jovac, borac Vrneši, taj meč igra u nedelju u 19 sati i samo kratko o tome ćemo pričati ponedeljak, još jedan turnir u malom fudbalu nas očekuje, to je četvrti po redu i kraj ovog leta, to je posljednji turnir ovog leta u Vrničkoj banji, noćni turnir u malom fudbalu Novo Selo 2026. U nedelju su izvlačenje parova i grupa, formiranje, a u ponedeljak počinje.
0: Dobro, ali imamo mi dosta tih sportsko-zabavnih manifestacija i u našem dragom komšiluku, pratit ćemo i to.
1: Da, to možda kažemo.
0: Obavezno.
1: To si gotovo da kažeš.
0: Da, stiže nam još jedno interesantno takmičenje u Lozni, ako se dobro sećam. Sećam se.
1: Da, Milutovac,
0: tako je, tako je, da ispratimo i tu manifestaciju, a naravno u Milutovcu 19. ne samo Gulašijada tradicionalno, već i prve Milutovačke olimpijske igre.
1: Da.
0: Nole, Španija ili Argentina?
1: Jo, ja volim jednu drugu ekipu, mada više volim Španiju. Sviđa mi se način igre. Ja sam bio, da smo ti pričali, ja sam tipao Francusku na početku.
0: Da.
1: I igrao sam na Francusku da će osvoji. Mislio sam stvarno da možu da dođu do kraja, do titule, analizirajući igre i igrače. Međutim, Španija ih ima čitala lekciju. Španija ih je tako odigrala, tvrda odbrana. Zatvorili su sve bitne igrače.
0: Yes, yes.
1: Oni su analize igre Francuske. Potpuno su ih nadigrali, pokazali su izuzetan kvalitet. Imaju i iskusni igrači, imaju mladi igrače kao što je Jamal. Imaju, znači, kao ekipa deluje kompaktno i taj
0: da,
1: su...
0: E, upravo to, dakle, da, ekipa, niko ne odskače.
1: Niko ne odskače, možda ovaj mali, mladi,
0: pa, atraktivan je iz prostog razloga što je mladi, talentovan, da, iz klubskog takmičenja i tako, ali i on je stvarno deo ekipe,
1: znači
0: ekipe,
1: nije on, znači sve to funkcioniše kao ekipa, znači deluje nevratno kompaktno, znaju šta hoće, imaju kvaliteta, na svim pozicijama su...
0: Tako je.
1: A Argentina, ekipa koja je zaista... A neko kaže da su se provukli, da su došli nezasluženo do finala. Ne znam, ono protiv Egipta, pa protiv ključenje protiv Švajcarske, pa protiv kablovi neki. Ali kad dođeš do finala...
0: Sećate se Maradoninu, ko se ne seća Maradoninu gola, ono
1: Božja ruka bila.
0: Ruka, tako je.
1: Sada nije trebalo protiv Engleske. Svi kažu da je taj trener Tuchel pogrešio, napravio veliku grešku. Odlučio da, poslije dato gola, odlučio da se brani, a to protiv Argentine ne smete da radi to.
0: Pogotovo kada gol padne rano.
1: Rano je, pošto imalo još 20 i nešto minuta, on je povukao igrača sredine i u špicu vratio.
0: Yes, pa sigurno 20 minuta, ako najviše je bilo samo odbrana.
1: Da, samo stoper je dao, tu ne može se izdrži, videli smo, protiv Argentine nije moglo, gledi su platili to.
0: Mm-hmm.
1: Argentina ima iskusni igrače, Argentina zna da igra, ima jednu legendu, Mesija, ali svi su ostali dobri, znači dve, pa sigurno dve najbolje dvije najbolje reprezentacije po meni uz
0: Biće Francuske, jako uzbudljivo. Jedna je šampion Evrope, druga brani titulu šampiona sveta.
1: Ali god su vidiš kako to Amerikanci rade, tu će biti sve zvezde, nevjerojatno. To će biti kao onaj Orange Bowl, ono kad se igra.
0: Tako je, tako je.
1: Super Bowl, Super Bowl.
0: A posle utakmice po $450 kvadrat trave na kojoj se igralo finale, pa ko voli može da smota rolnu travelj da ponese kući.
1: Kada čuje na povre...
0: Okay. Pa mislim smisao za biznis.
1: Naravno, je pola, da bi malo pače trave.
0: Mislim biznis, šta da se radi, je li tako?
1: Da, kad čuješ na polo vremenu da pevaju, kako ti si pričala, Shakira, Justin Bieber, Madonna, ne?
0: Zatvorit će, čini mi se, Robbie Williams, tako, da, zaista velike svetske zvezde.
1: Spektakl. Ok, spektakl. Ali fudbal ipak.
0: Ali mi prvo da se koncentrišemo na nedelju u 21 čas, da uživamo u fudbalu. Dakle, za ljubitelje fudbala, a puno toga biće i sve do nedelje uveče na našem Vrnjačkom karnevalu, pa ukoliko ima onih koji ne žele da se ne nerviraju, mogu lepo na Vrnjački karneval da uživaju u nekim drugim sadržajima. Evo, Nole, stižu nam pozdravi.
1: I mi odpozdravljamo ovdje.
0: Stiže nam pozdrav, evo naš Goga Đokin nas pozdravlja iz Amerike.
1: O, veliki,
0: veliki. Tako je, ni manje ni više.
1: Veliki, bio nekad veliki rukometaš ovdje, igrao rukomet.
0: Jeste, i verni slušalac. Veli naš. Meraklija, ljubitelj dobre pesme, moramo Gogu da pitamo da li kojim slučajem neće on da kupi kvadrat trave.
1: Možda, on je bilo u Chicago.
0: Pa da nam donese ovdje. Da nam donese, imamo ekskluzivno pravo da slikamo i objavimo da imamo taj kvadrat. No, mislim, zaista puno tih pikanterija, puno tih kurioziteta vezuje se za ovo svetsko prvenstvo. Puno nekih nejasnoća.
1: Da, i toga ima, dosta toga. Neću da pričamo sada da se politika možda umešala o tome, ali nećemo sada. Mi da se,
0: dobro, imate vi vaš omiljeni fudbalski klub, na primjer, ili reprezentaciju i imate tu moć da odete kod direktora i da kažete ajde obriši ovo. Šta misli?
1: Ne, to imaju ljudi neki, ali ja...
0: pa to mislim, šta mislite o tome?
1: Pa to interesant? Nije, to nije.
0: Čarobni štapić, puj pike ne važi.
1: Mora da se, to je malo protiv fudbala, to je zaista nešto što bi ne sme da se toleriše. Mislim, ne bi trebalo se radi to.
0: Pa dobro, fudbal, Nole, kud ide fudbal?
1: Pravila za sve.
0: Da, kud ide fudbal, Nole?
1: Pa evo i vidiš kod su...
0: Vi ste sportski znalac.
1: Vidiš šta, ovo prvenstvo je pokazalo da žele da fudbal uvedu i da animiraju sve kontinente. Znači, svi kontinenti su dobili priliku da učestvuju.
0: Ok, lepo.
1: Neke zemlje koje nikad možda neko nije čuo.
0: Da, u redu.
1: Zelenoratska ostrava. Znači,
0: da.
1: Afrika je dosta dala reprezentacija, Azija. Tako da, ovo je bila, ja mislim da je ova ideja bila da se fudbal, pošto je to planetarni sport, znači da se ceo svet, da se to više reprezentacije uključi. Da li ovo, biće analize, da li je pogodak 48. prezentacija, da li je to glomazno ili nije, da li dugo traje ili ne. Ima različitih mišljenja. Mm-hmm. Ja mislim da je ovo bilo lepo gledati. Yes. Možda ta prva faza je možda bila za nijasu neinteresantna. Mogu se kalkuliše. Ali još će se stine finala, tu nije bilo pardona. Vidimo kako su ispadali.
0: Da su oni koji prate od početka odabrali svoju ekipu za koje će navijeti i pratili je od prvog do posljednjeg meča i tako dalje i tako dalje. U svakom slučaju čeka nas uzbudljivo nedeljno veče u 21 čas.
1: God su iznenađenje, recimo bilo da jedna Nemačka koja ima 3 titule prvak ili Brazil koja ima 5 titula, najbolja ekipa, najbolja stacija zvaniču, da nisu došli do završnice. To je ono što daje fudbalu i draži čar. Vidjet ćemo Crvena furija ili Gaučosi.
0: Hvala Dole, hvala puno, lepo smo popričali u našem današnjem kutku, a što se tiče svega ovoga navedenog, u ponedeljak eto nas od 12:30 do 13:00 u našem standardnom terminu. Dragi kolega Novica Cvetković, naš sportski komentator, bio je u studiju Folk, još uvek je u studiju Folk Radija Banje Dvojke u svojoj kući. Sad ćemo popijemo našu sportsku kafu, Nole, zar ne?
1: Može.
0: Može. Hvala vam na slušanju, dragi prijatelji, ostanite uz Banju Dvojku.

Evo da ne ostanemo dužni našim poštovanim slušalcima, ljubiteljima sporta, pravu informaciju. Malo čas smo Nole i ja napravili grešku. Naš Real iz Podunavaca neće igrati u Ratini, već će igrati kod kuće na domaćem terenu, što je jako lepo. M početak, M domaći teren, prilika da se pokaže Real u pravom svetlu, kako smo navikli, i to od 18 časova. Eto, da se niko ne ljuti, objavili smo dakle pravu informaciju, naš Real će igrati od 18 časova na svom terenu u Podunavcima. Hvala našim vernim slušalcima na ovoj ispravci, hvala našim Noletu što misli o svemu. Nole, ništa bez vas. Hvala puno. Dakle, eto, dragi prijatelji, da ispravimo grešku. U svakom slučaju i Realu i svim našim sportistima i sportistkinjama, svim našim ekipama želimo puno uspeha. Banja Dvojka je uvek uz njih.

0: Okej.
1: Tradicionalna sedma po redu gulašijada u Milutovcu i prve Milutovačke olimpijske igre. Nedelja, 19. jul 2026. godine. Pozivamo sve ljubitelje dobrog druženja i tradicionalnog gulaša da učestvuju u takmičenju u kuvanju gulaša. Stručni, tročlani sudijski tim ocenjivaće najbolje kotliće. Nagrada pečeno prase. Za sve posetioce besplatan gulaš. Informacije i prijave kod Andrije na broj 063 763 6999.

0: sponsor vaših oglasa.
1: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans. Pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost.

mali i poslovni oglasi Banje Dvojke. Dobrodošli poštovani slušalci. Slobodan muškarac bez obaveza upoznao bi damu od 50 do 60 godina starosti. Kontakt telefon je 060-133-8399. 060-133-8399. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem Marketezija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina, a posjeduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga, košenje i skupljanje trave direktno u korpu kapaciteta 240 litara. Cene po dogovoru, a infotelefon je 061-103-2030. 061-103-2030. Na prodaju plac u Ožacima površine 50 ari, do placa asfaltiran put, ulično osvjetljenje, struja, voda, priključak za gas, a cene po dogovoru. Za više informacija pozovite 069-715162, 069-715162. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvoz iz Švajcarske. Za bliže informacije pozovite 061-103-2030, 061-103-2030. Ako tražite majstora za svoje zelenilo, evo rješenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Za precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika, samo pozovite 063-108-3517, 063-108-3517 i zakažite termin. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju, cene su od 2000 do 4000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova 135 x 50 x 75 sa fiokama u sonoma boji, šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzija 100 x 128 x 40. Sve novo, nekorišćeno, a cene su po dogovoru. Pozovite 060-052-4927, 060-052-4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za dodatne informacije pozovite 061-103-2030, 061-103-2030. Na prodaju nova, nekorišćena kuhinja forme ideale K01 u odličnom stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom. Idealna za garsonjeru ili manji stan. I gornji i donji deo dužine su po 160 cm. Ujedno na prodaju nov, nekorišćen trpezarijski sto sa šest novih i nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150 x 80 x 76. Sve navedene stvari su potpuno nove i nekorišćene, a infotelefon je 060-052-4927, 060-052-4927. Na prodaju kuće u Trsteniku površine 100 kvadrata. Infotelefon je 066-621-6910, 066-621-6910. Profesionalno ozvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinokord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, pozovite 060-052-4927, 060-052-4927. Kratko podsjećanje poštovani slušaoci, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana u vremenu od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke Banje u Vili Gradištanac, ulica Nemanjina broj 5, lokal broj 1, a za sve bliže informacije na raspolaganju su vam naši brojevi telefona 036 616 007 i 061 600 6767.
Takođe, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti i kod naših poštovanih saradnika na našim uplatnim mestima. Podunavci, kafanica kod Sneže, restoran Turist MV kod Dadinca, Novo Selo, trgovinska radnja Nenada Nikolenčića kod škole, Vraneši, samostalna trgovinska radnja Barlov, Vitanovac, Ćevabđenica, Stefi D, 2009, Štulac, kafe Brza hrana Šansa, Ugljarevo, kafanica Zavičaj, Stubal, kafe Centar, Brezovica, Dis Račić, kod Bube u centru, Guberevac, restoran Zlatni opanak, Velika Drenova, diskont pića Koncentrati, trgovina Raj. Sponzor malih i poslovnih oglasa na talasima Folk Radija Banje Dvojke je Tomić Trans DOO. Zahvaljujemo na pažnji.

0: Pripremate roštilje, slavlje ili samo želite da uživate u hladnom piću?
1: Jevtović Led vam pruža led koji traje i hladi kao ni jedan drugi.
2: Please welcome.
1: Idealan za svaku priliku rođendane, proslave ili večere sa prijateljima.
0: Jevtović Led. Pozovite 062 139 0247. Za veće količine dostava na vašu adresu. Led za poneti od 3 kg možete pronaći u Vrnjačkoj banji, diskont pića Queen, Donji Ribnik, Market Gold, Mesara Krasić, Novo Selo.
1: Neka vaše piće ostane.

0: stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop! Gde je tvoja roba sad?
2: Na putu ili još uvek čeka?
1: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
2: Kad treba da stigne?
1: Stiže.
3: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne seli bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik DOO.
4: Izveštaj o stanju na putevima Automoto Saveza Srbije čućemo od Nevene Damjanović.
5: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Kako se približava kraj radne nedelje, očekuje se pojačan intenzitet saobraćaja usled početka vikend putovanja i smene turista u jeku letnje sezone. Veći broj vozila biće prisutan na autoputevima i glavnim tranzitnim pravcima koji vode ka letnjim turističkim destinacijama na jugu i istoku Evrope, zbog čega je moguća usporena vožnja, povremeno formiranje kolona, a također moguća su i duža zadržavanja na graničnim prelazima. Na put krenite u ranim jutarnjim ili večernjim satima, kada su temperature niže, a uslovi za vožnju prijatniji. Putevi Srbije obaveštavaju da se danas od 5 časova do 14 izvode radovi na deonici od petlje Dobanovci do petlje Beogradu u smeru ka Beogradu. Zauzeta je zaustavna traka, a saobraćaj se odvija preostalim slobodnim trakama. Do subote 18. jula do 18 časova u toku su radovi na obnovi petlje Ostružnica na obilaznici oko Beograda. Zatvoreno je uključenje iz smera Beograda ka Novom Sadu i Nišu, dok se na delu trase saobraćaj odvija jednom slobodnom trakom. Za vozila ka Novom Sadu i Nišu obezbeđen je alternativni pravac preko Obrenovca i Savske magistrale. Do kraja dana izvode se i radovi na obeležavanju kolovoza na deonici Sremska Mitrovica-Ruma u smeru ka Beogradu. U zoni radova naizmjenično se zatvaraju pojedine trake, a saobraćaj se odvija jednom slobodnom trakom. Do kraja dana izvode se radovi na deonici od petlje Koševi do petlje Vrnjačka Banja, kao i u zoni petlje Vrnjačka Banja u oba smera. Na pojedinim mestima očekuje se suženje kolovoza i povremeno zatvaranje pojedinih saobraćajnih traka. Do 21. jula svakog dana od 8 do 15 časova obustavlja se saobraćaj na deonici Bele Vode Novi Pazar zbog radova na asfaltiranju. U vreme obustave koristi se alternativni putni pravac preko Golije i Odvraćenice ili preko Karajukića, Bunara i Bačice. Na naplatnim rampama trenutno nema zadržavanja. Otvoreni su svi kanali za naplatu putarine, a povećan je i broj inkasanata kako bi protok vozila bio brži. Prema informacijama Uprave granične policije, bez dužih zadržavanja prolazi se na našim graničnim prijelazima. Međutim, na izlazu iz Hrvatske na Bajakovu u smeru ka Srbiji formirana je duža kolona vozila, što donosi ukupno duža zadržavanja, a slično treba očekivati i tokom dana na prelazu Horgoš sa Mađarskom. Zbog uvedenog novog sistema kontrole putnika treba biti spremani na duže zadržavanja na ostalim prelazima sa Hrvatskom, Mađarskom i sa Bugarskom. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili informacija iz oblasti saobraćaja, uvek možete računati na naš operativni centar i broj 1987. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.
4: DD Transport Logistik DOO Vrnjačka Banja i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke svima koji putuju žele srećan put i udobnu vožnju.

Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.

0: Dobar dan, svaki dan.
1: Banja Dvojka 99,1.
2: U potrazi za mestom gde možete uživati u vrhunskoj hrani i opuštenoj atmosferi, imamo pravo mesto za vas. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Preko puta Knez Petrola je savršena destinacija. Uživajte u njihovim jelima sa roštilja, roštilju na kilogram, a tu su i alkoholna i bezalkoholna pića za svačiji ukus. Onaj najbolji deo je vrše dostavu na kućnu adresu. Samo pozovite 065 410 4444. Šansa Štulac. Nalaze se na magistralnom putu u Štulcu, a u sklopu kafea možete se opustiti uz bilijar, pikado i još puno toga. Ovo je pravo mesto za vas. Obezbeđen veliki parking za vaše ljubimce četvorotočkaše, kamione, šlepere, kafe i brza hrana Šansa Štulac. Uživajte u dobroj hrani i odličnom društvu i zapamtite, najbolji roštilj je onaj koji se jede u Šansi.

0: Ej, ali ćemo onu našu?
1: Na, na, na, na, na, na, na, na, na.
2: Jedini radio koji se voli. Mami Zvonka.
3: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i taman da se usrite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
4: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
5: Ja sam to isto rekao.
6: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
4: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
7: Uzdravlje!
4: Srećne radove uz uživanje.

Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, Woofer 8003AS, Dinacord Mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927. Birajte najbolje.

0: Slobodan! Sistem Tošić, tržni centar pijaca Vrnjačka banja,
1: preko puta Doma zdravlja,
0: servis i popravka usisivača, kućnih i industrijskih, papirne, platnene i mikrofiber kese za sve tipove vaših usisivača. Pozovite 063-8217-665.
2: Banja Dvojka, 91 MHz.

0: Pa mobilni telefon mi služi da se čujem sa devojkom, da se čujem sa prijateljima.
1: Mnogo, znaš, ne mogu bez njega.
2: Mobilni telefon je sastavni deo mog života. Jako sam vezana za njega.
3: Samo da se javim kad mi neko zatreba.
4: To je meni sve u životu.
5: Mobi Fiskal, 18 godina sa vama. Najjeftiniji servis u gradu, sve na jednom mestu. Kompletan servis na licu mesta. Prateća oprema za vaše mobilne.
6: Banja za vaše mobilne telefone.
5: Mobi Fiskal, Vrnjačka banja.
7: Banja dvojka, za uživanje.

tradicionalna sedma po redu gulašijada u Milutovcu i prve Milutovačke olimpijske igre. Nedelja, 19. jul 2026. godine. Pozivamo sve ljubitelje dobrog druženja i tradicionalnog gulaša da učestvuju u takmičenju u kuvanju gulaša. Stručni, tročlani sudijski tim ocenjivaće najbolje kotliće. Nagrada pečeno prase za sve posetioce besplatan gulaš. Informacije i prijave kod Andrije na broj 063 763 6999.

0: nečekajne akcije. Niske cene svaki dan. I juče, i danas, i sutra. Baroni dimljena pečenica. 100 grama. 145,49. Harvest basket pomfrit. 1 kilogram. 154,99. Saguaro Edition gazirano piće sa ukusom limuna i zove. 1,5 litar. 52,49. Lidl Korpa. Tvoja ušteda. Lidl. Isplati se.
1: Slušajte, to je Banja Dvojka FM.

Pripadnici uprave saobraćajne policije u direkciji policije do 19. jula sprovode 7. centralnu akciju pojačane kontrole saobraćaja na putevima u Republici Srbiji, usmerenu na otkrivanje prekršaja prekoračenja brzine kretanja vozila, upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci, nekorišćenja sigurnosnog pojasa, nepropisnog prevoza dece, nepropisnog preticanja i drugih prekršaja kojima se ugrožava bezbednost učesnika u saobraćaju. Napomena da je od početka jula došlo do pogoršanja stanja bezbednosti saobraćaja, imajući u vidu da je 17 osoba poginulo na putevima u Republici Srbiji, dok su 123 osobe zadobile teške telesne povrede, zbog čega Ministarstvo unutrašnjih poslova apeluje na sve građane da poštuju saobraćajne propise, da budu odgovorni i dodatno oprezni kako bi se sačuvali ljudski život i smanjio broj saobraćajnih nezgoda i njihovih posljedica. Imajući u vidu da je u toku letnja turistička sezona, tokom koje se očekuje značajan povećan intenzitet saobraćaja, naročito na međunarodnim putnim koridorima i autoputevima koji prolaze kroz Republiku Srbiju, apel vozačima koji su krenuli na duža putovanja da prave redovne pauze radi odmora, da prilagode brzinu uslovima na putu i da pokažu strpljenje i toleranciju. Ministarstvo unutrašnjih poslova će i u narednom periodu nastaviti sa sprovođenjem intenzivnih mera kontrole saobraćaja sa ciljem očuvanja bezbednosti svih učesnika i smanjenja broja saobraćajnih nezgoda.

0: sponsor vaših oglasa.
1: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans. Pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila.

0: 250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Bane dvojka. Bane dvojka. Bane dvojka.

mali i poslovni oglasi Banje Dvojke. Dobrodošli poštovani slušalci. Slobodan muškarac bez obaveza upoznao bi damu od 50 do 60 godina starosti. Kontakt telefon je 060-133-8399. 060-133-8399. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem Marketezija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina, a posjeduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga, košenje i skupljanje trave direktno u korpu kapaciteta 240 litara. Cena je po dogovoru, a infotelefon je 061-103-2030. 061-103-2030. Na prodaju placu u Odžacima površine 50 ari. Do placa asfaltiran put, ulično osvjetljenje, struja, voda, priključak za gas, a cene po dogovoru. Za više informacija pozovite 069-715162. 069-715162. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvoz iz Švajcarske. Za bliže informacije pozovite 061-103-2030. 061-103-2030. Ako tražite majstora za svoje zelenilo, evo rješenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Za precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika, samo pozovite 063-108-3517. 063-108-3517 i zakažite termin. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju, cene su od 2000 do 4000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova 135x50x75 sa fiokama u sonoma boji, šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzija 100x128x40. Sve novo, nekorišćeno, a cene su po dogovoru. Pozovite 060-052-4927. 060-052-4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za dodatne informacije pozovite 061-103-2030. 061-103-2030. Na prodaju nova, nekorišćena kuhinja forme ideale K01 u odličnom stanju. Svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima ugrađenom radnom pločom i sudoperom. Idealna za garsonjeru ili manji stan. I gornji i donji deo dužine su po 160 cm. Ujedno na prodaju nov, nekorišćen trpezarijski sto sa šest novih i nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150x80x76. Sve navedene stvari su potpuno nove i nekorišćene, a infotelefon je 060-052-4927. 060-052-4927. Na prodaju kuća u Trsteniku površine 100 kvadrata. Infotelefon je 066-621-6910. 066-621-6910. Profesionalno ozvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinakord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, pozovite 060-052-4927. 060-052-4927. Kratko podsjećanje poštovani slušaoci, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana u vremenu od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke Banje u Vili Gradištanac, ulica Nemanjina broj 5, lokal broj 1, a za sve bliže informacije na raspolaganju su vam naši brojevi telefona 036-616-007 i 061-600-6767.
Takođe, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti i kod naših poštovanih saradnika na našim uplatnim mestima. Podunavci, kafanica kod Sneže, restoran Turistem V kod Dadinca, Novo Selo, trgovinska radnja Nenada Nikolenčića kod škole, Vraneši, samostalna trgovinska radnja Barlov, Vitanovac, Ćevabđenica, Stefi D, 2009, Štulac, kafe Brza hrana Šansa, Ugljarevo, kafanica Zavičaj, Stubal, kafe Centar, Brezovica, Dis Račić, kod Bube u centru, Guberevac, restoran Zlatni opanak, Velika Drenova, diskont pića Koncentrati, trgovina Raj. Sponzor malih i poslovnih oglasa na talasima Folk Radija Banje Dvojke je Tomić Trans DOO. Zahvaljujemo na pažnji.

tradicionalna sedma po redu gulašijada u Milutovcu i prve Milutovačke olimpijske igre. Nedelja, 19. jul 2026. godine. Pozivamo sve ljubitelje dobrog druženja i tradicionalnog gulaša da učestvuju u takmičenju u kuvanju gulaša. Stručni, tročlani sudijski tim ocenjivaće najbolje kotliće. Nagrada pečeno prase. Za sve posetioce besplatan gulaš. Informacije i prijave kod Andrije na broj 063 763 6999.

pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i tamo da se usrite, osnovno

0: Sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
1: Ja sam to isto rekao.
2: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
0: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
3: Uzdravlje!
0: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
4: Za lepši dan, Banja Dvojka.

Dobar vam vreli julski dan, dragi naši slušaoci. Danas je 17. jul. Sunce radi prekovremeno, asfalt se puši, atmosfera u banji na granici usijanja, a hladovina je postala najtraženija adresa u banji. U narednim satima mi smo tu da se postaramo da vam obezbedimo dobru muziku i izmamimo vaše osmehe. Kažu da su ljubav i leto najbolji prijatelji. A kada smo već kod ljubavi, jedna stara šala kaže: lov na žene je kao ribolov. Nije važno koliko si puta zabacio udicu, već da se ne vratiš kući praznih ruku. Naravno, uz puno šarma, osmeha i poštovanja. Jer pravi džentlmen radi, a ne priča, dok ribolovac po nekom nepisanom pravilu svaku priču zakiti. Zato se prepustite uživanju u našem popodnevnom druženju i neka vam ovo julijsko popodne prođe uz dobru muziku, smeh i još bolje raspoloženje. A za šta će se postarati moja malenkost, vaš Aleksandar? Sećate se kako se nekad pevao onaj stari dobri hit? Kad će taj petak? E pa da, dočeka smo ga. A kad je već stigao, ili što kažu, danas je petak, dan za metak. Mi danas naravno gađamo pravu metu i to samo najlepšim pesmama i vašim muzičkim željama. A vi kako provodite ovo popodne? Gde nas slušate? Ako ste u kolima, u kući ili još uvek odrađujete poslednje sate na poslu, usporite malo, pojačite radio i slušajte Radio Banja Dvojku.

0: Najbolja spojka. Banja Dvojka.
1: Verujem da ste uživali uz Borinu pesmu A sada radiš. I da uživamo malo u tom ritmu. Tecite suze, tecite. Kako je? Još uvek me...

I da nastavimo uz pesmu Daj, daj, daj. Vaša Banja Dvojka Radio. A nama je ostalo još 7 minuta do drugog bloka željoteke. Pripremite se.

0: Ovo su vaše besplatne SMS želje.
1: Željoteka! Ja 4 sata čamim čekajući.
2: Izvinjavamo se. Mnogo se izvinjavamo.
3: Koliko dugo čekate?
4: Šta ti po?
5: Počinje željoteka.
6: Hvalim te Bože.
7: Ajde bre!
8: Ajde još, ajde još!
9: Jao Bože!
1: Željoteka!
0: Sponzor vaših besplatnih želja.
10: Pariz, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina, Bogdanje.
11: Fantastiko.
10: Svečana sala Mina, Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina, Bogdanje. Rezervišite 063-743-3640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina, Bogdan.

A sada slijedi najlepših pola sata od celokupnog popodnevnog i večernjeg programa, a to je emisija koju i ne treba najavljivati, jer to ljudi već odavno znaju. 16:30. I to je termin dobre zabave. A naš telefon za vaše SMS i Viber poruke, odnosno vaše muzičke želje, je 061 600 6767. A sponsor željoteke je svečana sala Mina, koja se nalazi u Bogdanju. Krećemo sa prvom pesmom i prvom muzičkom željom. A ova pesma ide uz veliki pozdrav za Milevu Terzić od praunuka Vasilija. Dakle, za Milevu Terzić.

a sada malo pomalo. Ova pesma ide specijalno za najboljeg muža Vladicu od žene Bojane i za najbolju svekrvu kao i za moju ružu.

0: sponsor vaših besplatnih želja.
1: Pariz, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina Bogdanje.
2: Fantastiko.
1: Svečana sala Mina Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina Bogdanje. Rezervišite 063 743 3640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaji. Svečana sala Mina Bogdanje.

biće teško. Ova pesma ide za društvo iz Trstenika. Slušamo Medeni mesec i pesmu Biće teško.

0: sponsor vaših besplatnih želja.
1: Paris, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina Bogdanje.
2: Fantastiko.
1: Svečana sala Mina Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina Bogdanje. Rezervišite 063 743 33 640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina Bogdanje.

da nastavimo dalje, imamo još vremena za društvo iz Jelošnice i slušamo pesmu Bube Jovičića.

Nastavljamo dalje sa Šabanom, a pozdrav ide za Ćirka i babu Jagodu. Jagodu i Štulca. I upravo tu cvetaju ruže i tamo je njihov topli dom. A pesma nosi naziv Tamo kod najdaljih brda.

sa Šekija Turković. I ovom pesmom pozdravljamo Željka.

0: tradicionalna sedma po redu gulašijada u Milutovcu i prve Milutovačke olimpijske igre. Nedelja, 19. jul 2026. godine. Pozivamo sve ljubitelje dobrog druženja i tradicionalnog gulaša da učestvuju u takmičenju u kuvanju gulaša. Stručni, tročlani, sudijski tim ocenjivaće najbolje kotliće. Nagrada pečeno prase za sve posetioce besplatan gulaš. Informacije i prijave kod Andrije na broj 063-763-6999.
1: Plivajte, ronite, davite se u talasi.
2: 9.9.1 megaherca.
3: Banja dvojka.
4: Banja dvojka.
5: Sponzor vaših oglasa.
6: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans. Pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontakt

0: 0208. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Pane dvojka.

0: Mali i poslovni oglasi Banje Dvojke. Dobrodošli poštovani slušalci. Slobodan muškarac bez obaveza upoznao bi damu od 50 do 60 godina starosti. Kontakt telefon je 060-133-8399. 060-133-8399. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etezija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina, a posjeduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga, košenje i skupljanje trave direktno u korpu kapaciteta 240 litara. Cene po dogovoru, a infotelefon je 061-103-2030. 061-103-2030. Na prodaju plac u Odžacima površine 50 ari. Do placa asfaltiran put, ulično osvjetljenje, struja, voda, priključak za gas, a cene po dogovoru. Za više informacija pozovite 069-715162. 069-715162. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvoz iz Švajcarske. Za bliže informacije pozovite 061-103-2030. 061-103-2030. Ako tražite majstora za svoje zelenilo, evo rješenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Za precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika, samo pozovite 063-108-3517, 063-108-3517 i zakažite termin. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju, cene su od 2000 do 4000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova, 135 x 50 x 75 sa fiokama u sonoma boji, šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzija 100 x 128 x 40. Sve novo, nekorišćeno, a cene su po dogovoru. Pozovite 060-052-4927. 060-052-4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za dodatne informacije pozovite 061-103-2030. 061-103-2030. Na prodaju nova, nekorišćena kuhinja forme ideale K01 u odličnom stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima ugrađenom radnom pločom i sudoperom, idealna za garsonjeru ili manji stan. I gornji i donji deo dužine su po 160 cm. Ujedno na prodaju nov, nekorišćen trpezarijski sto sa šest novih i nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150x80x76. Sve navedene stvari su potpuno nove i nekorišćene, a infotelefon je 060-052-4927. 060-052-4927. Na prodaju kuće u Trsteniku površine 100 kvadrata. Infotelefon je 066-6216-910. 066-6216-910. Profesionalno ozvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinakord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, pozovite 060-052-4927. 060-052-4927. Kratko podsjećanje poštovani slušaoci, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana u vremenu od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke Banje u Vili Gradištanac, ulica Nemanjina broj 5, lokal broj 1, a za sve bliže informacije na raspolaganju su vam naši brojevi telefona 036 616 007 i 061 600 6767. Također mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti i kod naših poštovanih saradnika na našim uplatnim mestima. Podunavci, kafanica kod Sneže, restoran Turist MV kod Dadinca, Novo Selo, trgovinska radnja Nenada Nikolenčića kod škole, Vraneši, samostalna trgovinska radnja Barlov, Vitanovac, Ćevabđenica, Stefi D 2009, Štulac, kafe Brza hrana Šansa, Ugljarevo, kafanica Zavičaj, Stubal, kafe Centar, Brezovica, Dis Račić, kod Bube u centru, Guberevac, restoran Zlatni opanak, Velika Drenova, diskont pića Koncentrati, trgovina Raj. Sponzor malih i poslovnih oglasa na talasima Folk radija Banje Dvojke je Tomić Trans DOO. Zahvaljujemo na pažnji.
1: Razumovni radio Banja Dvojka, Banja Dvojka i na web adresi www.banja2.com za ceo svet.

0: sve za vaš usisivač. Creva, papuče, cevi, četke, filteri, elektromotori, delovi za belu tehniku, grejači, ringle, termostati, prekidači, ležajevi, semeninzi, pumpe, servis usisivača, sistem Tošić, Vrnjačka Banja, tržni centar, pijaca,
1: preko puta Doma zdravlja.
0: Pozovite 063-8217-665.
2: Marketing Banja Dvojka. Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
3: Opštinski štab za vanredne situacije opštine Vrnjačka Banja upućuje apel svim građanima da u narednom periodu od 15. maja do 30. oktobra, kada je povećan rizik od izbijanja požara na otvorenom prostoru, budu maksimalno odgovorni i oprezni. Podsjećamo da je strogo zabranjeno spaljivanje strnjike, žetvenih ostataka, smeća, biljnog otpada i bilo kakvo paljenje vatre na otvorenom prostoru koje može izazvati požar i ugroziti ljude, imovinu i životnu sredinu. Građani se također pozivaju da racionalno koriste vodu iz vodovodnog sistema, posebno tokom letnjih meseci, kako bi se obezbedilo uredno vodosnabdevanje za sve potrošače. U slučaju uočavanja požara ili drugih opasnosti, neophodno je odmah obavestiti nadležne službe i postupati u skladu sa njihovim uputstvima. Opštinski štab za vanredne situacije apeluje na sve građane da prate obaveštenja i preporuke nadležnih preduzeća i službi sa teritorije opštine Vrnjačka Banja i svojim odgovornim ponašanjem doprinesu zaštiti ljudi, imovine i prirode. U potpisu ovog saopštenja stoji komandant štaba Boban Đurović.

0: Banja Dvojka za uživanje.
1: Ovo je vaša specijalna želja.
2: Reci da i ja sam za, reci gde i ja sam za.
3: Dobar dan svima od popodnevne ekipe radija Banja Dvojke. A tu kompletnu ekipu, kao što znate, danas činim samo ja. Ali ne brinite, radim za trojicu, tako da vas čeka vrhunska muzika. I stigle su nam dve muzičke želje koje možemo ispuniti sada. A vi samo malo pojačite radio. Ova pesma ide od bake Cice i unuke Milice Rosić za našu Bojanu, dedinu, radnu ekipu i komšinicu Micu. Kao i najlepši pozdrav za celokupnu ekipu i porodicu Folk Radija Banja Dvojke od porodice kao i Milice Rosić.

0: Ovo je vaša specijalna želja.
1: A druga muzička želja ide za komšinicu Maju za srećan rođendan. Da je sreća i uspeh prate od srca, želio i Zvezdana. I ona puno pozdrava šalje našoj ekipi radija. A mi joj se iz radija zahvaljujemo na slušanju i uzvraćamo pozdrav.

0: sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop! Gde je tvoja roba sad?
2: Na putu ili još uvek čeka?
1: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
2: Kad treba da stigne?
1: Stiže.
3: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne selitbe bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381-61-418-5569. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
4: Pozdravi iz Operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Kako se približava kraj radne nedelje, očekuje se pojačan intenzitet saobraćaja usled početka vikend putovanja i smene turista u jeku letnje sezone. Veći broj vozila biće prisutan na autoputevima i glavnim tranzitnim pravcima koji vode ka letnjim turističkim destinacijama na jugu i istoku Evrope, zbog čega je moguća usporena vožnja, povremeno formiranje kolona, a također moguća su i duža zadržavanja na graničnim prelazima. Na put krenite u ranim jutarnjim ili večernjim satima, kada su temperature niže, a uslovi za vožnju prijatniji. Putevi Srbije obaveštavaju da se danas od 5 časova do 14 izvode radovi na deonici od petlje Dobanovci do petlje Beogradu smeru ka Beogradu. Zauzeta je zaustavna traka, a saobraćaj se odvija preostalim slobodnim trakama. Do subote 18. jula do 18 časova u toku su radovi na obnovi petlje Ostružnica na obilaznici oko Beograda. Zatvoreno je uključenje iz smera Beograda ka Novom Sadu i Nišu, dok se na delu trase saobraćaj odvija jednom slobodnom trakom. Za vozila ka Novom Sadu i Nišu obezbeđen je alternativni pravac preko Obrenovca i Savske magistrale. Do kraja dana izvode se i radovi na obeležavanju kolovoza na deonici Sremska Mitrovica-Ruma u smeru ka Beogradu. U zoni radova naizmenično se zatvaraju pojedine trake, a saobraćaj se odvija jednom slobodnom trakom. Na naplatnim rampama trenutno nema zadržavanja. Otvoreni su svi kanali za naplatu putarine, a povećan je i broj inkasanata kako bi protok vozila bio brži. Prema informacijama Uprave granične policije, bez dužih zadržavanja prolazi se na našim graničnim prijelazima. Međutim, na izlazu iz Hrvatske na Bajakovu u smeru ka Srbiji formirana je duža kolona vozila, što donosi ukupno duža zadržavanja, a slično treba očekivati i tokom dana na prelazu Horgoš sa Mađarskom. Zbog uvedenog novog sistema kontrole putnika treba biti spreman i na duže zadržavanja na ostalim prijelazima sa Hrvatskom, Mađarskom i sa Bugarskom. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.
5: Veliko hvala operaterima Automoto Saveza Srbije na ovim informacijama. A svima vama koji se trenutno nalazite na drumu, želimo udobnu vožnju i srećan put gde god da ste krenuli danas. Ovaj izveštaj o stanju na putevima stigao nam je uz podršku našeg sponzora DD Transport Logistik DOO Vrnjačka Banja. Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija, transport i logistika carinske robe. Ako se selite, rešavaju i to. Njihov broj telefona je 061 418 5569.

0: Pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje, pitaman da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se naprije, a da se sve nabavi na jedno mesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: Uzdravlje!
1: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
4: Najbolja spojka, Banja Dvojka.

0: Ne čekaj na akcije. Niske cene svaki dan. I juče, i danas, i sutra. Baroni dimljena pečenica. 100 grama. 145,49. Harvest basket pomfrit. 1 kilogram. 154,99. Saguaro Edition gazirano piće sa ukusom limuna i zove. 1,5 litar. 52,49. Lidl Korpa. Tvoja ušteda. Lidl. Isplati se.
1: Marketing Banja Dvojka.
2: Sistem Tošić. Tržni centar Pijaca Vrnjačka Banja.
3: Preko puta Doma zdravlja.
2: Servis i popravka usisivača. Kućnih i industrijskih. Papirne, platnene i mikrofiber kese za sve tipove vaših usisivača. Pozovite 063 821 7665.
1: Marketing Banja Dvojka.
4: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović. Pruža usluge specijalističkih pregleda, ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990.

0: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.
1: Marketing Banja Dvojka.
2: Zamisli svetlo, prostor, eleganciju. Zamisli proslavu pod belim nebom. Beli šatori Petrović, Vrnjačka Banja, od malih intimnih trenutaka do velikih događaja koji se pamte. Uz bele šatore ili providne šatore po meri od 50 do čak 600 gostiju. Uz Tiffany stolice, banket i barski nameštaj, okrugle stojeće stolove, pagode, hladnjače, kompletna oprema. Sve na jednom mestu. Pozovi 062 964 7742. Moderno, elegantno, savršeno. Beli šatori Petrović, Vrnjačka Banja.
1: Marketing Banja Dvojka.
3: Tradicionalna sedma po redu gulašijada u Milutovcu i prve Milutovačke olimpijske igre. Nedelja, 19. jul 2026. godine. Pozivamo sve ljubitelje dobrog druženja i tradicionalnog gulaša da učestvuju u takmičenju u kuvanju gulaša. Stručni, tročlani sudijski tim ocenjivaće najbolje kotliće. Nagrada pečeno prase. Za sve posetioce besplatan gulaš. Informacije i prijave kod Andrije na broj 063-763-6999.
4: Moj prijatelj je tražio muzika na nivo da bude.
5: Ako može.
4: Pa ja sam domaćin čovjek.
6: Svirajte mi onu pesmu.
7: 1, 2, 3 i...
6: To je to, veselje je počelo.
8: Muzika koju vi volite.
6: Volim te sunce moje.
9: To se ceni.
10: A sad
11: muzika vaših želja.
12: Dušaj, sine.

Dobar dan slušalcima Banja Dvojke i evo me ponovo pred mikrofonom, a povod su vaše muzičke želje koje su upravo počele. I da čujemo kome ste to poželili nešto lepo. A pozdrav glasi ovako za Zvezdanu, uz pozdrav slušalcima Banja Dvojke i dežurnu smenu. I evo vraćamo na početak.

19 časova, 18 minuta po časovniku Boss Shopa, sponzor našeg tačnog vremena. I nakon ove pesme Miroslava Ilića sledi poslednje izdanje malih poslovnih i reklamnih oglasa.

0: sponzor vaših oglasa.
1: Tomić Trans, Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas i saznajte više.

0: +417 63 25 0 20 28. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Bane Bojka.
2: I kao što rekoh, slušamo poslednje izdanje malih oglasa za danas.

Slobodan muškarac, bez ikakvih obaveza, upoznao bi damu od 50 do 60 godina starosti. Pozovite broj 060-133-8399. Dakle, 060-133-8399. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija, Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Posjeduje volan, hidrostatički menjač, pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga, košenje i skupljenje trave direktno u korpu kapaciteta 240 litara. Cena je po dogovoru. Telefon 061-1032-030. 061-1032-030. Dalje, na prodaju placu u Odžacima površine 50 ari. Do placa asfaltiran put, ulično osvetljenje, struja, voda, priključak za gas, cena po dogovoru. Telefon 069-715-162. 069-715-162. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Audi A8 i Mercedes Vito. Sve uveženo iz Švajcarske. Za informacije pozovite broj 061-103-2030. 061-103-2030. Tražite majstora za vaše zelenilo? Evo rešenja. Za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom čak i na nepristupačnim mestima, precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređivanje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika, samo pozovite 063-108-3517 i zakažite termin. Dakle, kontakt telefon 063-108-3517. Na prodaju tri polovne, očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju. Cene su od 2000 do 4000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova. 135 puta 50 puta 75 sa fiokama u sunama boji. Šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji. Komoda dimenzija 1 metar puta 128 puta 40. Sve je novo nekorišćeno. Cena je po dogovoru. Telefon 060-052-4927. Dakle, 060-052-4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za sve informacije pozovite 061-103-2030. 061-103-2030. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja forme ideale K01 u odličnom stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom, idealna za garsonjeru ili manji stan, i gornji i donji deo je dužine 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa šest novih i nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150 x 80 x 76. Sve navedene stvari su potpuno nove. Telefon je 060-05-24-927. 060-05-24-927. Na prodaju kuća u Trsteniku, površine 100 metara kvadratni. Telefon 066-621-6910. 066-621-6910. I posljednji oglas. Profesionalno ozvučenje RCF zvučnici 935A, Woofer 8003 AS, Dynacord Mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte broj 060-052-4927. Dakle, 060-052-4927.
i volili smo isto vino, istu ženu. Neka to bude sljedeća pesma. Ako imate neku muzičku želju, pošaljite nam poruku i pozdravite nekoga.

0: Slušajte Banja Dvojka radio.
1: Kaži ovako, mora da prođe ministar. Imamo zakazano na Kopaoniku.

0: Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, Woofer 8003AS, Dinacord Mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927. Birajte najbolje.
1: Marketing Banja Dvojka.
0: U potrazi za mestom gde možete uživati u vrhunskoj hrani i opuštenoj atmosferi, imamo pravo mesto za vas. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Preko puta Knez Petrola je savršena destinacija. Uživajte u njihovim jelima sa roštilja, roštilju na kilogram, a tu su i alkoholna i bezalkoholna pića za svačiji ukus. Onaj najbolji deo je vrše dostavu na kućnu adresu. Samo pozovite 065 410 4444. Šansa Štulac. Nalaze se na magistralnom putu u Štulcu, a u sklopu kafea možete se opustiti uz bilijar, pikado i još puno toga. Ovo je pravo mesto za vas. Obezbeđen veliki parking za vaše ljubimce četvorotočkaše, kamione, šlepere. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Uživajte u dobroj hrani i odličnom društvu i zapamtite, najbolji roštilj je onaj koji se jede u Šansi.
2: Radio Razbibrige, Banja Dvojka.

0: Ćua kuća, sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, brave se zidali, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje, pitaman da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se naprije, da se sve nabavi na jedno mesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
4: U zdravlje!
1: Srećne radove uz uživanje.

0: Bošto, ne volim ovako kad završi pesma, ko racije,
1: Boš je logično, šta?
0: Ko da je upao nešto, šta je?
1: Logično.
0: U logiku te kolem, evo, tu si me našao.
2: Ako se ljubiš, ne mora ni da dođeš, to je mnogo dobro, zato što si ti namćor.

0: Banja 2.
1: Sponzor biometeorološke prognoze.
2: Jao, zove me šefica.
3: Milane, pa dokle više, svakog dana kasniš.
2: E da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
3: Molim?
2: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
4: Salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije, moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep. Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
3: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
2: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.

Slušate biometeorološku prognozu za sutra. Sve osjetljive osobe i hronični bolesnici mogu osjetiti tegobe usled nepovoljnih biometeoroloških prilika. Poseban oprez se savjetuje srčanim bolesnicima, hipertoničarima, a mogući su glavobolja, promenljivo raspoloženje i bolovi u mišićima. Neophodna je pažnja u saobraćaju. A sponzor bioprognoze na Radio Banja Dvojici je salon nameštaja Merkur, koji se nalazi na Brunskom putu u Kruševcu. Francuski ležaj, moderni nameštaj, ugaone garniture, trpezarije i sve luksuzno vas čeka u salonu nameštaja Merkur.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768871. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.

Vremenska prognoza za subotu, 18. jul. Veći deo dana pretežno sunčano i toplo, uz lokalni razvoj oblačnosti. Ređa pojava kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom. Vetar slab do umeren, promenljivog pravca. Najniža temperatura od 16 do 25, a najviša od 33 do 37 stepeni. Da čujemo za 19. jul. Promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, pljusak i grmljavina će u toku dana biti ređa, a u većini večernjim satima češća pojava, naročito u severnim, zapadnim i centralnim krajevima Srbije, gde će biti uslova za grmljavinske nepogode sa gradom. Duvaće slab i umeren, u oblasti pljuskova jak i olujni severozapadni vetar. Najniža temperatura od 17 do 22, a najviša od 31 do 36 stepeni.

0: Neka grmi, bara muzika neka grmi.
1: Banja 2.
2: Sad dvojka obavezna.
3: Baš ti hvala.
4: Hvala duša.

0: Dobroveče, Banjo. Dobroveče, prijatelji Šumadije i Srbije.
1: Pa, dobroveče, Banjo. U 21.14. Verujemo da uživate uz muziku.

0: Banja Dvojka, radio vaših želja.
1: Tradicionalna sedma po redu Gulašijada u Milutovcu i prve Milutovačke olimpijske igre. Nedelja, 19. jul 2026. godine. Pozivamo sve ljubitelje dobrog druženja i tradicionalnog gulaša da učestvuju u takmičenju u kuvanju gulaša. Stručni, tročlani sudijski tim ocenjivaće najbolje kotliće. Nagrada pečeno prase za sve posetioce, besplatan gulaš. Informacije i prijave kod Andrije na broj 063 763 6999.

0: plivajte, ronite, davite se u talasu.
1: 9.91 megaherca.
2: Banja Dvojka. Banja Dvojka.

0: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06 922 76 871. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
1: Marketing Banja Dvojka.
2: Jao, zove me šefica.
3: Milane, pa dokle više, svakog dana kasniš.
2: E da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
3: Molim?
2: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
4: Salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put broj 20, na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije, moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep. Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
3: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
2: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
1: Marketing Banja Dvojka.
0: Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, Woofer 8003AS, Dinacord Mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060-052-4927. Birajte najbolje.
5: Banja Dvojka.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Opštinski štab za vanredne situacije opštine Vrnjačka Banja upućuje apel svim građanima da u narednom periodu od 15. maja do 30. oktobra, kada je povećan rizik od izbijanja požara na otvorenom prostoru, budu maksimalno odgovorni i oprezni. Podsećamo da je strogo zabranjeno spaljivanje strnjike, žetvenih ostataka, smeća, biljnog otpada i bilo kakvo paljenje vatre na otvorenom prostoru koje može izazvati požar i ugroziti ljude, imovinu i životnu sredinu. Građani se također pozivaju da racionalno koriste vodu iz vodovodnog sistema, posebno tokom letnjih meseci, kako bi se obezbedilo uredno vodosnabdevanje za sve potrošače. U slučaju uočavanja požara ili drugih opasnosti, neophodno je odmah obavestiti nadležne službe i postupati u skladu sa njihovim uputstvima. Opštinski štab za vanredne situacije apeluje na sve građane da prate obaveštenja i preporuke nadležnih preduzeća i službi sa teritorije opštine Vrnjačka Banja i svojim odgovornim ponašanjem doprinesu zaštiti ljudi, imovine i prirode. U potpisu ovog saopštenja stoji komandant štaba Boban Đurović.

0: svaku noć opet.
1: Letnji osmeh Banje Dvojke. Muzika leta i raspoloženja.
2: Ostavi me ako hoćeš,

0: Dragi zemljaci, dobro vam došli.
1: Great.
0: Banja Dvojka.
1: Most
0: Sweeps. Do Zagučaja.
1: Ja.
2: Sweep.
3: Banja Dvojka.

0: Došam da te pitam da furamo je.
1: Molim?
0: A? Šta kažeš? Znaš kako će se zezamo? Ićemo na poselo, pritom barikuda, folkoteka.
1: Pa ne znaš, Žuća, danas nešto nisam planirala da se zaljubljujem.
2: Banja dvojka, 99,1.
3: Dobar dan.

Dragi slušaoci, dok banja polako tone u san u ovim kasnim satima, dok u banji sve miruje, želi vam Aleksandar sa talasa Banja Dvojke.

Dragi slušaoci, dok banja polako tone u san, u ovim kasnim satima, dok u banji sve miruje, želi vam Aleksandar sa talasa Banja dvojke.

Dragi slušaoci, dok banja polako tone u san u ovim kasnim satima, dok u banji sve miruje, želi vam Aleksandar sa talasa Banja Dvojke.

Dragi slušaoci, dok banja polako tone u san, u ovim kasnim satima, dok u banji sve miruje, želi vam Aleksandar sa talasa Banja dvojke.

0: Dragi zemljaci, dobro vam došli. Banja Dvojka, most do Zagučaja.
1: Ja, Banja Dvojka.